0: Station.
1: Լուսաբացը, ժամը 5-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

Miațru Radio. Miațru Aurora.

0: keep on crying, baby.
1: Գովաստ.
2: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր. Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն. 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար. Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով. Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է. Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը.
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: life is simple.
1: Ողջույն, բարի առավոտ, շատ սիրելի ռադիո ավրորայցիներ, շատ սիրելի մարդիկ ու ընդհանրապես մարդիկ, լսում ենք ռադիո ավրորան, ողջունում ենք ձեզ, ողջունում ենք այս օրը, յուրաքանչյուր օր արժանի է ողջունելու անկախ նրանից, ինչ որ լուրջ բաներ կան այդ օրվա հետ կապված թե ոչ, ամեն դեպքում միշտ կարելի է այո ողջունել մեր օրը, շնորհակալություն հայտնել, որ այն բացվել է եւ որ բացվել է այսքան գեղեցիկ ու արևոտ, այ այնպիսի բաներ չենք նկատում, հետո ասում ենք այսպես չի, այնպես է, բա պիտի նկատենք, սիրելի մարդիկ, այնպես որ լավ է այսպես արևային օր եւ լավ տրամադրություն բոլորիս, եթե ունենք գործեր, միանշանակ հաջող են, գնան մեր սրտով, այլ տարբերակ չկա, ես պիտի կարողանամ, ես անելու եմ այն ինչ ուզում եմ, ես ստանալու եմ այն ինչ ուզում եմ, սա երկխոսություն է աշխարհի հետ, որը կարող ենք ունենալ հաճախ, ինչու ոչ, հենց ամեն օրվա սկզբում այսպիսի երկխոսություններով լի օր, եւ արչևում ենք առավոտյան ժամերին միասին ենք, լիքը բաներ ունենք քննարկելու, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, լավ որ բոլորիս հաջողություն լիքը։

0: գովաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30% կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
6: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

եռաձելը սողներ, եթե մեզ նոր եք միացել, ողջույն եւս մեկ անգամ, եւ գուցե աշխատանքի եք գնում, գուցե աշխատանքից եք գալիս, գուցե արդեն եկել եք, գուցե ուշ եք գնալ, ընդհանուր առմամբ հասկանանք ինչպես կարող եք գնալ, նշեմ, որ այս պահին երթևեկությունը թեթև է, ազատ է, անգամ Իսակովի բարձրացողը, Աշակունյանցի բարձրացողը, Խանջյան, Կենտրոն, Միասնիկյան, բաց են ուղությունները, բայց ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Աթենք ունեն կուտակում, Աթենքից էլ դեպի հաղթանակի կամուրջ կրկին կուտակված են մեքենաները, նաև դեպի Արգավանդ ուղությամբ ունենք այս պահին ծանրաբեռնվածություն, այսինքն ներքևից գալիս, Զվարթնոցի կողմից գալիս ունենք ծանրաբեռնվածություն դեպի Արգավանդի խաչմերուկ, բայց շատ մեծ չէ ծանրաբեռնվածությունը, մասնավորապես օդանավակայանի խաչմերուկի մասին է խոսքը, մինչև այս խաչմերուկ ծանր է հոսքը, եւ ուզում եմ հիշեցնել, տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու հատված մասին խոսենք, որոնք ասպային խնդիր են, այսինքն դանդաղեցնում են հոսքը առաջինը։ Անդրադառնանք կրկին Աճարյանից դեպի Միասնիկյան ուղղության մասին, այնտեղ կա մի փոս, միջայլոց երկու օր է օպերատիվ և ակտիվ աշխատում ենք Վեոլաջրի հետ, նրանք արագ զբաղվեցին այդ հարցով և հիմա էլ այդ մեծ դիտահորն են փորձում կարգի բերել և բացել այդ հատվածը, բայց քանի որ պատկերացրեք մի մեծ երթևեկելի գոտու հենց մեջտեղում այդ դիտահորն է փակած իր կողմերով և բնականաբար մեքենաները փորձելով շրջանցել մեկ գոտի, այդ հատվածը դանդաղել է և առաջացրել է խցանում։ Եվս մեկ ուղղության մասին խոսենք, որը էլի դանդաղեցնում է հոսքը, խոսքը Խանջյանից Հերացի գնացող հատվածի մասին է, ունենք քերված ասֆալտ, դրանից բացի հենց թունելի մեջ, Խանջյանից, որ ուզում ենք գնալ Հերացի, այ այդ թունելի անմիջապես վերջում, մեծ փոս կա մեջտեղում և դրանով պայմանավորված կրկին բացի քերված ասֆալտը մեքենաները դանդաղեցնում են ընթացքը, հոսքը շատանում է և բնականաբար սա իր հերթին առաջացնում է խցանում։ Այս երկու հատվածները այս պայդրությամբ ֆիքսենք, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մյուս տեղեկություններով կրկին կլինենք եթերում, ես էլ հիշեցնում եմ մեր հեռախոսահամարը 8077, զանգահարեք, ինչպես նաև Viber, WhatsApp տարբերակներով եւս կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, որոնցքից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

խոսենք օդից, հետո անցում կատարենք ցամաքին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դեպի Հայաստան ուղություններից ունենք ուշացում Մոսկվայից, ինչպես նաև Չեղյալ ունենք, Չեղյալ թռիչքներ ունենք Սոչիից, Լարնակայից, ինչպես նաև եւս մեկ ներողություն, եւս մեկ չեղարկում ունենք Թեհրանից։ Մնացածը բոլորը կարգին է, նորմալ է, ինչպես նաև խոսենք Հայաստանից մեկնողներից, որովհետեւ այստեղ եւս ունենք Չեղյալ, էլի Լարնական է Չեղյալ, ինչպես նաև Աբու Դաբի ունենք ուշացում լինելու է, մյուս բոլոր ուղությունները կարծես թե կարգին են, չէ, էլի Հայաստանից դեպի Թեհրան ունենք Չեղյալ համարված թռիչք։ Սա օդի մասին, իսկ հիմա անցում կատարենք ցամաքին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են, փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, անդրադարձ Ստեփան Սմինդալ արս ավտոճանապարհին, սա եւս բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

0: ինչով ըստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շենի T4 Super Սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Սալիկի սոսից։ Super սոսից, super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
6: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
7: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Եվս մեկ անգամ ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե մեզ նոր միացաք, դե ոչ բոլորս ենք 8-ին արթուն կամ 8-ին դուրս գալիս, կամ 8-ին մի խոսքով, եւ բայց ասեք, որ առավոտյան արթնանալը լավ է, մի տեսակ բիոռիթմի հետ է սկսում աշխատել, իսկ դա ինքնին խոսում է հենց նրա մասին, որ մենք բնության մի մաս ենք, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, անդադար երթևեկությանը տեսնենք ինչ կատարվեց նախ, շատ կարևոր մի հատված Աճարյանից, Միասնիկյանը լավ խցանվեց, հենց այդ հատվածով պայմանավորված, որտեղ կար բաց դիտահոր, հիմա պատնեշ է շուրջ բոլորը եւ ինքը մեծ մասշտաբով է այդ փոքր հատվածի համար, ինչպես նաեւ սրանով պայմանավորված էլ Գայի Պողոտան գալիս է, որպեսի մտնի մի խոսքով դեպի քաղաք եկող, դեպի Միասնիկյան ուղությամբ եկող ուղությունը այս պահին ձանրաբեռնված է, եւ կարող ենք խոսել նաեւ Իսակովի բարձրացողից, որը ամբողջապես խցանվեց, Ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողը եւս խցանվել է, Աթենքի իջնողը դեպի հաղթանակ, շարունակությունը կրկին մինչեւ հաղթանակ այս պահին ծանր, դե բնականաբար հասկանում ենք Կևյանը փակ է եւ հարակից ուղություն կարող ենք համարել Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, որի իջնողն էլ հենց այս պահին ծանր է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ, տեղեկացրեք, առավոտ է, մարդիկ գնում են աշխատանքի, մեկը շտապում է, մյուսը չգիտեմ, ասում են ոնց գնան, որ ճիշտ լինի, այ նման տեղեկությունները իդեալական են հատկապես այս դեպքերի համար, զանգեք մեզ, տեղեկացրեք 8077, ինչպես նաև Viber WhatsApp 091761007։ Բարի առավոտ եւս մեկ անգամ, ես Էլի Նենեմ եւ առաջիկա ժամերին միասին ենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերջերս շատ ենք խոսում e-mail համակարգի մասին, մասնավորապես հեռախոսների, բջային հեռախոսների e-mail-ները ունենալու գրանցելու մասին, եւ անդրադառնալով e-mail համակարգին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ շատ կարևոր բան. Եթե e-mail համակարգը սպառնում է մեր քաղաքացիների ազատություններին, մենք այն չենք ներդնի, մասնավորապես նա նշել է, եթե յուրաքանչյուր մարդու գրպանը սկսենք ստուգել, կասեն սա բռնապետական մոտեցում է, բայց չենք կարող նաև ձևացնել, թե չգիտենք ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Նա նշում է, որ եթե այսպես հսկողությունը չլինի, վստահաբար այդ մարդիկ, ովքեր ներմուծում են այդ տարբեր բջային հեռախոսներ, մի խոսքով, այսինքն զերծ են մնում մաքսային տուրքերից, այսպես կարող ենք ձևակերպել մեր լեզվով, նրանք կոնկրետ խփում են երկրի տնտեսության, հիմնականում խոսքը սրա մասին է, բայց նա նշել է, վերջնական խոսքը ավարտելով ասել է հետևյալը. Եթե լայն քննարկումների արդյունքում պարզվի, որ առաջարկվող համակարգը սպառնում է մեր քաղաքացիների ազատություններին, մենք այն չենք ներդնի։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, այսքան որ խոսում ենք այն երեկոյան եթերներին, որ անդրադառնում ենք, հայտնում ենք մեր կարծիքը, սա եւս հանրային քննարկում է, եւ յուրաքանչյուրի կարծիքը շատ կարեւոր է այս հարցում։ Եղեք

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին անդրադառնանք այս պահին հունիսի 12-ին տեղի ունեցած կայծակի հետևանքով կամրջի փլուզմանը, խոսքը Երևան-Սևան ավտոճանապարհի մասին է, այո, կայծակ է եղել, կամուրջը հենց այդ պահին փլուզվել է, ասեմ ավելին, երկու մեքենա էր վնասվել, բարեբախտաբար մարդկանց ոչինչ չի պատահել, դա ամենակարևորն է, իհարկե այստեղ հիշենք մեր սիրելի խոսքը, որ ասում ենք, ինչ լինում է ժեշտին լինի, դա իզուր չէ, էլի այդ խոսքը, ամեն դեպքում կա նման բան, բայց իհարկե թող ժեշտին էլ չլինի, թող ամեն բան կարգին լինի, բայց լինելուց հա, կարևորը մեզ բան չլինի, մի խոսքով ճանապարհային դեպարտամենտից ունենք տեղեկություն սիրելի ռադիոլսողներ, դե որքան ժամանակ է կամուրջը վերանորոգվում է այդ հատվածը եւ ճանապարհային դեպարտամենտը տարածել է անգամ տեսանյութ, որտեղ երևում է ինչ են արել, ինչ են անում այս պահին կամրջի ներքևի հատվածը ամբողջապես նոր սյուներ տեղադրված ամուր հիմքով պատրաստ է, շինարարները բետոնն են այս պահին վերջացրել, այսինքն այնտեղ կարելի ասել բան չի մնում, շուտով այդ հատվածը շահագործման կհանձնվի, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, կարծես թե մեկ ամիս չանցած այն հուսանք, որ չի անցնի մեկ ամիս եւ այն ամբողջապես պատրաստ կլինի, թեպետ եւ այդ հատվածում երթևեկությունը կատարվում էր հանդիպակաց ուղությամբ եւ մեծ խցանում չէր առաջացնում, բայց դե ամեն դեպքում կարևոր հատված է, կարևոր ճանապարհ է մեզ համար և լավ է, որ այն շուտով կլինի արդեն սարքին։

0: պատրաստ։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում, մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
8: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ձելսող ներ ժամը 9-ին մեր լուրերի թողարկումն է եւ այս պահին էլ հենց խուզարկություն է ընթանում քաղաքագետ Մայր Հայաստանի անդամ Երվանդ Բազոյանի բնակարանում։ Այնպես որ մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, հեռու չենք գնում, տեղեկացված եղեք Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Jamă Inne. Vorachial salicneri jaman acne. Vita ser salicneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News լրատվական թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հուլիսի 3-ն է, օրը ուրբաթ, ուղիղ եթերում էլ այս պահից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Վարչապետն այսօր Թեհրանում կմասնակցի Իրանի Հանրապետության հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությանը։ Այսօր Բալաջարի կայարանով Ռուսաստանից Հայաստան է ուղարկվելու 14 վագոն ցորեն, հայտնում են ադրբեջանական զլմները։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի վերջում նույն երթուղով Հայաստան էր ուղարկվել 490 տոննա ռուսական ցորենի խմբականակ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանից Ադրբեջանով տարածմամբ Հայաստանի արտահանվել ավելի քան 29,000 տոննա ցորեն։ Այս պահին խուզարկություն է ընթանում քաղաքագետ Մայր Հայաստան Շարժման և նույնանուն կուսակցության վարչության անդամ Երվանդ Բոզոյանի բնակարանում, այս մասին գրել է Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Ցուքեսյանը։ Քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են քնչական գործողություններ, Սպուտնիկ Արմենիային էլ հայտնել են քնչական կոմիտեից պատասխանելով Երվանդ Բոզոյանի տան խուզարկության մասին հարցին։ Ժողովուրդ օրաթերթն էլ գրում է, որ ռուսական կողմից արդեն մոտ 2 ամիս շարունակվող տնտեսական ճնշումների և սահմանափակումների ֆոնին շարունակում է օրակարգային մնալ Հայաստան մատակարարվող բնական գազի հարցը։ Առավել ևս այն բանից հետո, երբ ռուսական կողմից հնչեցին զգուշացումներ, որ որոշակի զարգացումների պարագայում չի բացառվում նույնիսկ Հայաստան գազամատակարարման ամբողջական դադարեցումը։ 3M-ի Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ապաշրջափակման համատեքստում տրանսպորտային կապակցվածության խթանմանը զուգահեռ կարևորում են նաև էներգետիկ կապակցվածության ընդլայնումը, այդ թվում հարևան Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ էլեկտրահաղորդման գծերի և կապակցիչների կառուցումը, ինչը կարող է նպաստել ինչպես էներգետիկ անվտանգության, այնպես էլ կանաչ անցմանը։ Ահա այս լարված իրավիճակում օրաթերթը տեղեկացել է, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է ստուգումներ սկսել Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունում։ Օրաթերթը դիմել է ՀՀ պարզելու, թե ինչ նպատակ են հետապնդում իրականացվող ստուգումները, արդյոք դրանք որևէ առնչություն ունեն ստեղծված իրավիճակի հետ և ինչ փուլում են գտնվում աշխատանքները։ Ի պատասխան օրաթերթի հարցման ՀՀ-ից հայտնել են հունիսի 19-ից մինչև հուլիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ աշխատանքային խմբերը Գազպրոմ Արմենիայի տարբեր մասնաճյուղերում իրականացնում են ՀՀ-ի աշխատանքային ծրագրով հաստատված տարեկան մոնիթորինգ գազի ներտնային անվտանգության համակարգերի սպասարկման որակի վերաբերյալ։ Հայաստանից ԵՄ երկրներ անմաքս արտահանումը չի հակասում ԵԱՏՄ անդամակցությանը, հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Վահան Կոստանյանը։ GSP+ համակարգը, որից օգտվում էր Հայաստանը և դանում էր նաև այն ժամանակ, երբ արդեն ԵԱՏՄ անդամ պետություն էր, ԵՄ-ն այդ ժամանակ էլ էր անմաքս ապրանքներ արտահանելու հնարավորություն տալիս, հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում ասել է Վահան Կոստանյանը։ Էդիկ Մալոյանի գործով անցնող Ռոման Ջավադյանը 2 ամսով կալանավորվել է, Մալոյանի խափանման միջոցի հարցը դեռ քննվում է, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ՄՆ հանդիսանալով ՊՆՆ զորամասի իրամանատար կոչումով գնդապետ չունենալով պետական գաղտնիք պարունակող համապատասխան տեղեկությանը ծանոթանալու իրավունք, ՊՆՆ զորամասի գաղտնիության ռեժիմի գծով սպա պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությանը ծանոթանալու իրավունք ունեցող ՌՋ-ին դրդել է հրապարակել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն, այնուհետև հրապարակել է իր կողմից ապօրինի եղանակով ձեռք բերված հիշյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը։ ՄՆ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ ապօրինի ձեռք բերած անձի կողմից դրանք հրապարակելու և պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելուն դրդելու մեղադրանքով, իսկ ՌՋ-ի նկատմամբ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակելը մեղադրանքով։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ՄՆ և ՌՋ-ն ձերբակալվել են, նրանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան։ Հակակոռուպցիոն դատարանում ավարտվել է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի երկարաձգման միջնորդության քննությունը։ Հիշեցնեմ, դատարանը երեկ քննում էր Արմեն Աշոտյանի կալանքի երկարացման հարցը, պաշտպանները միջնորդել էին փոխել Աշոտյանի խափանման միջոցը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Իսկ Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ևս երկու ամիս կմնա կալանքի տակ։ Նրա պաշտպան Հրանտ Անանյանը +1 հետ զրույցում անարդար է համարել հակակոռուպցիոն քրեական դատարանի դատավոր Արամ Գրիգորյանի որոշումը։ Անանյանը որոշումը ստանալուց հետո բողոք է ներկացնելու վերաքննիչ դատարան։ Հիշեցնեմ, Բեգլարյանին մեղադրանք առաջադրվել 2012 թվականին ենթադրյալ ապօրինի պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման համար։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Ռուսաստանը բողոքի նոտա է հղել Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարությանը Ստոկհոլմում Ռուսաստանի դեսպանատան վրա անօթաչու սարքերով ենթադրյալ հարձակման կապակցությամբ։ The Moscow Times-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտնել է, որ հուլիսի 2-ին դիվանագիտական ներկայացուցչության տարածքի մոտ երկու անօթաչու սարք է նկատվել։ Դրանցից մեկը դեսպանատան տարածք կարմիր ներկով տարային է դել, իսկ մյուսի վրա ռուսական կողմի պնդմամբ ամրացված է եղել պայթուցիկ սարքի մուլյաժ։ Միջադեպի հետևանքով տուժածներ և լուրջ նյութական վնասներ չեն գրանցվել։ Ռուսաստանի դեսպանատունը կատարվածը որակել է որպես դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցներին ահաբեկելու փորձ և պահանջել Շվեդիայի իշխանություններից ապահովել դեսպանատան անվտանգությունը և հետաքննել միջադեպը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ օտարերկրացիների կենսաչափական տվյալներով նույնականացման համակարգը, որն այժմ գործում է պետական սահմանի անցակետերում, պետք է տարածվի Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է ապահովել նաև օտարերկրյա քաղաքացիների, այդ թվում անչափահասների հաշվառումն ու գտնվելու վերահսկողությունը երկրում։ Բացի այդ, միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել են հարկերից խուսափող աշխատանքային միգրանտների և նրանց գործատուների հայտնաբերման հարցերը։ Մենք չենք վախենում Իսրայելի հետ բախումից, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, գրում է CNN Թուրքը։ Իսրայելն այժմ նոր թշնամի է փնտրում, քանի դեռ Իսրայելը կամ որևէ այլ խաղացող գործում է մեր ազգային և տարածաշրջանային շահերին հակառակ, մենք վախենալու, կասկածելու կամ նահանջելու պատճառ չունենք։ Մենք բախման հետ կապված խնդիր չունենք, եթե բանը հասնի դրան, դա մեզ համար խնդիր չի լինի։ Իսրայելը միայն մեր խնդիրը չէ, դա ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանն է ասել։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի առավոտ, մաղթենք իրար և իհարկե մաղթենք իրար այսպիսի արևոտ օր ու արևոտ եղանակ. 26 աստիճան ունենք այս պահին և օրվա ընթացքում էլ ունենք տեղեկություն, որ կունենանք մի փոքր ավելի տաք հացում, շատ քիչ, 2-3 աստիճան, բայց ունենք նաև տեղեկություն, որ մինչև ամսի 7-ն էլ մոտավորապես 4-5 աստիճանով ջերմաստիճանը կնվազի, այսպիսի տեղեկություն ունենք եղանակի հետ կապված, իսկ ընդհանուր առմամբ այո արևային է, բայց առաջիկա օրերին հնարավոր է ունենանք կարճատև անձրևներ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, այնպես էլ մայրաքաղաք Երևանում, այնպես որ կարճատև անձրևներին կարող ենք լինել պատրաստ, նաև ես ձեզ հիշեցնեմ, որ հնարավոր է որոշ հատվածներում լինի նաև ավելի շատ տեղումներ և հատկապես հուլիսի 4-ի երեկոյան և 5-ի գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում անձրևները կարող են լինել հորդառատ, Երևան քաղաքի մասին է խոսքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակին դեռ ավելի մանրամասն կանադառնանք, ավելի թարմացված տեղեկությամբ կանադառնանք, ինչպես նաև կանադառնանք այլ շատ ու շատ տեղեկություններին։ Միասին ենք

0: ազատություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
1: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
1: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099 86 00 68։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ամրորա է սիրելի մարդիկ, անադարնան երթևեկությանը ունենք վթար, սերվիսի կալցևոյում և այդ հատվածը ինքնին ծանրաբերնված է։ Ինչպես նաև մեզ տեղը կասում են, որ Իսակովի բարձրացողն է շարունակում մնալ ծանրաբերնված, ասեմ ավելին ամենախիտ ժամերի հետ գործ ունենք, այնպես որ Իսակովի բարձրացողը կարող ենք համարել շատ դանդաղ ընթացող, երբեմն անգամ չընթացող, հատկապես այս ժամերին։ Աթենքի իջնողը շարունակում է մնալ ծանրաբերնված, Արմենակյանի իջնողը եւս այս պահին ծանր է, ինչպես նաեւ անդրադարձ կատարենք հյուրերին, մասնավորապես Շիրակից, Շիրակի փողոցը, Ձիաշավարանից սկսած խցանված է, Յուղերի խաչմերուկը եւս խցանված է, մինչեւ Շիրակ Արարատյան խաչմերուկ, Գարեգին Նժդե դեպի Հայրենիք, Վստրեչի կամրջից Գարեգին Նժդեհով դեպի Հայրենիք կրկին այս պահին ծանրաբեռնվածություն կա, ինչպես նաեւ Աշակունյանցի բարձրացողը դեպի Կրկես։ Մեկ ուղղության մասին խոսենք սիրելի ռադիոլսողներ, որը շատ կարևոր է, Խանջանից դեպի Հերացի ուղղության մասին է խոսքը, այստեղ քանի որ ունենք քերված ասֆալտ, այս հատվածը պետք է ֆիքսել որպես դանդաղ հատված, բացի դա էլ հենց թունելի մեջ ունենք փոստ սիրելի ռադիոլսողներ, բայց դե քերված ասֆալտի, հետո նոր ասֆալտի առավելություններից մենք ամենաշատը իհարկե սիրում ենք թարմ գծանշումները նաև, թարմ ներկերով, բայց դե դու ասա որակյալ լինեն այդ ներկերը, իսկ այ որակյալ ներկ ձեզ համար հաստատ կգտնենք։ Հուլիսի 1-ի 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք Եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործումը մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterior.am կայքում։ Եվ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Շոքից են խոսում, Նյու Յորքում, ծայրահեղ շոքի հետևանքով ասֆալտը սկսել է հալվել։ Այս մասին սոցցանցի իրեջում հայտնել է հիդրոթերևութաբանության մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Նշել է, ծայրահեղ շոքից տուժած Նյու Յորքի քաղաքային իշխանությունները բնակիչներին տարբեր լեզուներով տեղեկացնում են այն վայրերի մասին, որտեղ հնարավոր է զովանալ։ Չորեքշաբթի օրվանից քաղաքը հայտնվել է վտանգավոր շոքի ալիքի ազդեցության տակ, մասնավորապես օդի ջերմաստիճանը մինչև այս շաբաթօր կարող է հասնել 44 աստիճանի։ Ներկայումս քաղաքում ջերմաչափերի ցուցմունքները մոտենում են 38 աստիճանի։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, այո, փաստորեն հնարավոր է այնպես, որ ասֆալտը հալ չի ուղակի։ Ինչ ասենք, ուրեմն մեզ մոտ շոկ չէ, նորմալ է, լավ է, շնորհակալություն։

0: գովաստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Շենի Գիբսոնիտ լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հենց նոր ավարտվեց Շվեյցարիա Ալժիր խաղը։ Շվեյցարիան հաղթեց 2-0 հաշվով։ Տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում, օրինակ երբ մենք քնած էինք 3 եւ այսօր ինչ է տեղի ունենալու։ Սկսենք 3-վա խաղերից, սիրելի ռադիոլսողներ, Բելգիա Սենեգալ 3-2 հաշվով Բելգիան հաղթանակ է տարել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա 2-0 հաշվով հաղթանակ է տարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Իսպանիա Ավստրիա շատ սպասված հանդիպումը 3-0 հաշվով Իսպանիան հաղթել է, ասեմ ավելին, շատ անհավասար պայքար էր այն իմաստով, որ Իսպանիան շատ է գրոհել, իսկ Ավստրիան ոչ մի անգամ չի կարողացել գրոհել, ոչ թե գոլ խփել, այլ ուղակի գրոհել Իսպանիայի դարպասին։ Նաև Պորտուգալիա-Խորվաթիա խաղն են կունեցել 2-1 հաշվով Պորտուգալիան հաղթանակ է տարել, եւ Շվեյցարիա-Ալժիր, ինչպես խոսեցինք, 2-0 Շվեյցարիայի հաղթանակ։ Ունենք այսօր 22:00-ին Ավստրալիա Եգիպտոս խաղը, եւ ունենք արդեն վաղը, բայց գիշերը, ժամը 2-ին Արգենտինա Կաբո Վերդե խաղը եւ Կոլումբիա Գանա խաղն է մեզ սպասում 5:30, էլի գիշերը։ Եթե դիտելու եք, բարի դիտում, սիրելի ռադիոլսողներ։

Վթարուն ենք Նարդոս Քաջազնունի խաչմերուկում բեռնատարի եւ մարդատարի մասնակցությամբ Նարդոս Չարենց բարձրացողը այս պահին կանգնած է։ Ինչպես նաեւ Վթար Միասնիկյանից դեպի Նոր Քմարաշ բարձրացող լուսացույցի մոտ սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ եւս մեկ Վթար Մոլդովականում ստացել ենք տեսանյութ, ինչպես նաեւ հիշեցնում եմ մի փոքր առաջ էլ խոսում էինք, որ սերվիսի Կալցևոյում եւս կա Վթար ընդհանուր արմամբ երթևեկությունից ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողը եւ աթենքի իջնողը խցանված են մինչև հաղթանակ, Իսակովի բարձրացողը եւս խցանված է, Մոնթե Մելքոնյանի իջնողը դեպի Իսակով այս պահին կրկին խցանված։ Կարող ենք խոսել Բագրատունյացից Սեբաստիայից անմիջապես հետո Բագրատունյացը մինչև երրորդ մասի հրապարակ այս պահին ծանր է, Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիք, Ստրեչի Կամրջից դեպի Հայրենիք եւ Արշակունյացը դեպի Հայրենիք այս պահին ծանր են։ Հավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 877 համարով, ինչպես նաև գրեք այո տեսանյութ ուղարկեք տարբեր վթարներից, եթե իհարկե ձեզ հարմար է ոչ մեքենայի ընթացքից, այլ եթե կանգնած եք, մեր Viber-ի եւ WhatsApp-ի հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: գվաստ։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Էքստրա առաջարկ զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից, ձերք բերեք տեխնիկայի և ակսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում, մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Ոայ, իսինչ շոկ է։
7: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ։ Արի նոր տուն, մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Մի խոսքով մեզ զանգում է ռադիոլսողը, ասում է անցնում էի Մուրացանով, Էրեբունիում է, դա, դե գիտենք, Էրեբունի Մուրացան փողոցը, մի խոսքով հերթական զորակոչն եմ տեսնում, պատմում եմ ես ու ասում է զուգնա դհոլով և այլն ու հանձին մեր ռադիոլսողի և բոլոր են մարդկանց, ովքեր նման դեպքեր են տեսնում կամ ընդհանրապես խոսում ենք շատ այդպիսի դեպքերից, եկեք եւս մեկ անգամ այսպես հաջողություն մաղթենք, բարի ծառայություն մաղթենք մեր տղաներին, շնորհակալություն հայտնենք նրանց իրենց կատարած անձնանվեր աշխատանքի համար, պաշտպանության համար, շնորհակալ ենք շատ, շատ, շատ, շատ, շատ եւ բարի ծառայություն բոլոր են մարդկանց, ովքեր ուղակի ծառայության մեջ են կամ գնում են արդեն ծառայելու, մի խոսքով բոլոր այդ ոլորտում գտնվող մարդկանց շնորհակալություն եւ բարի ծառայություն. Just cause you know my name, it doesn't mean you get me banned. This is Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Մայր Հայաստան շարժման և նույնանուն կուսակցության վարչության անդամ քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը հրավիրվել է հարցաքննության Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր վաղ առավոտյան խուզարկությունն է իրականացվել Երվանդ Բոզոյանի բնակարանում, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ ՀՀԿ փոխնախագահ կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի կալանքը 1 ամսով երկարաձգվեց։ Լրագրողների զրույցում այս մասին ասաց փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Քնչական մարմնի միջնորդությունը բավարարեց հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Արամ Գրիգորյանը։ Կառավարությունը հուլիս ամսին ևս կշարունակի արտահանման աջակցության ծրագիրը ընդլայնելով փոխհատուցում ստացող ապրանքների ցանկը։ Որոշմամբ աջակցությունը կշարունակվի ջերմատնային արտադրության թարմ պտուղ բանջարեղենի ծաղիկների, նաև թարմ պտղի, շշալցված խաղողի գինու, բրենդի, հանքային ջրի և մի շարք այլ ապրանքների արտահանողների համար։ Հուլիսից փոխհատուցում կտրամադրվի նաև չերի տեսակի լոլիկի արտահանման համար, իսկ Եվրամիություն երկրներ, Մեծ Բրիտանիա և Շվեյցարիա արտահանվող ծաղիկների դեպքում փոխհատուցման չափը կբարձրացվի։ Միաժամանակ փոխհատուցվող ապրանքների ցանկում ավելացվել են չորացրած մրգերն ու բանջարեղենը, նաև իշխան և թառապ տեսակի ձկները։ Կառավարության տվյալներով հուլիսին նախատեսվում է արտահանել մոտ 13,000 տոննա պտուղ, մոտ 3,900 տոննա բանջարեղեն, ավելի քան 5 միլիոն ծաղիկ, նաև գալիծավալներով գինի, կոնյակ, հանքային ջուր, չորացրած մթերք և ձուկ։ Փոխհատուցման չափերը տարբեր են կախված ապրանքի տեսակից, օրինակ Սիրանի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար կտրամադրվի 200 դրամ, կերասի համար 400 դրամ, շշալցված խաղողի գինու 1 լիտրի համար 350 դրամ, բրենդի համար 830 դրամ, իսկ իշխան և թառապ տեսակի ձկների համար համապատասխանաբար 820 և 1350 դրամ։ Գյումրիում առաջիկա շաբաթներին հնարավոր են նոր քաղաքական զարգացումներ, որոնց արդյունքում քաղաքը կարող է ունենալ կին քաղաքապետի պաշտոնակատար։ Թեև վերջնական որոշումներ դեռ չեն կայացվել, մամուլի հրապարակումների համաձայն նման սցենարն արդեն ակտիվորեն քննարկվում է դիմադիր ուժերի ներսում։ Հրապարակը գրել է, որ հուլիսի 15-ին նախատեսված է Գյումրու ավականու արտահերտ նիստը, որը նախապես նշանակված էր հուլիսի 3-ին, սակայն հետաձգվել է։ Ըստ հրապարակման, եթե քաղաքապետի պարտականությունները կատարող Ավետիս Առաքելյանը ստանձնի ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը, ապա ավականին պետք է ընտրի քաղաքապետի պարտականությունները կատարող նոր անձի։ Մամուլի տեղեկություններով, որպես հավանական թեկնածուներ քննարկվում են Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Կարեն Սիմոնյանի և Մեր Քաղաքը խմբակցության քարտուղար Լիզա Գասպարյանի անունները։ Հենց վերջինիս թեկնածությունն է ըստ աղբյուրների դիտարկվում որպես առավել փոխզիջումային տարբերակ։ Եթե ընտրությունը կանգ առնի Լիզա Գասպարյանի վրա, ապա նա կդառնա Գյումրու քաղաքապետի պարտականությունները կատարողը, դառնալով քաղաքի առաջին կին ղեկավարը, գրել է հրապարակը։ Միաժամանակ նույն հրապարակումների համաձայն քննարկվում է նաև Գյումրու վարչատարածքային կառուցվածքի հնարավոր փոփոխության տարբերակը համայնքի խոշորացման միջոցով։ Սակայն այս տեղեկությունները պաշտոնապես չեն հաստատվել և վերջնական պատկերը կպարզվի հուլիսի 15-ին նախատեսված ավականու արտահերտ նիստից հետո։ Այսօր կանխատեսվում է ամենաբարձր ջերմաստիճանը հանրապետության ամբողջ տարածքում, ամենատաք գոտին կլինի Արարատյան դաշտը և Երևանը, որտեղ ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 34-36 աստիճանի։ Այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Այսօր ուշ երեկոյան տաք օդի ալիքը կնահանջի դեպի հարավ, իր տեղը զիջելով Սևծովի շրջաններից ներթափանցող ցուրտ օդային հոսանքներին, ասել է նա։ Նյու Յորքում ծայրահեղ շոգի հետևանքով ասֆալտը սկսել է հալվել, այս մասին էլ Սոսանց իրեջում հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի պուակի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Ծայրահեղ շոգից տուժած Նյու Յորքի քաղաքային իշխանությունները բնակիչներին տարբեր լեզուներով տեղեկացրել են այն վայրերի մասին, որտեղ հնարավոր է զովանալ։ Չորեքշաբթի օրվանից քաղաքը հայտնվել է վտանգավոր շոգի ալիքի ազդեցության տակ, կանխատեսումների համաձայն օդի ջերմաստիճանը մինչև շաբաթ կարող է հասնել +44-ի։ Ներկայումս քաղաքում ջերմաչափերի ցուցմունքները մոտենում են +38 աստիճանի։ Անոմալ բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով քաղաքի որոշ փողոցներում ասֆալտը սկսել է հալվել, ճանապարհածածկույթն այնքան է փափկել, որ այն հնարավոր է վնասել նույնիսկ ձեռքով։ Միացյալ Նահանգները արդեն հասել է իր գրեթե բոլոր նպատակներին Իրանի հետ բանակցությունների ընթացքում, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ինձ թվում է, որ նրանք համաձայնել են գրեթե ամեն ինչի, ինչ մեզ անհրաժեշտ է ընդգծել են CNBC-ի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Ընդ որում Սպիտակ տան ղեկավարը հավաստիացրել է, որ ինքը Իրանի դեմ տարիներ տևող ռազմական արշավ իրականացնելու ոչ մի ձգտում չունի։ Դա ճիշտ ասել է Թրամփը, երբ հեռուստահաղորդավարը նրան բնութագրել է որպես պրագմատիկ, որի շնորհիվ ԱՄՆ-ն չի ներքաշվի ևս մեկ հավերժական պատերազմի մեջ, այս անգամ Իրանի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները կարծում են, որ Իսրայելը կարող էր ծրագրեր կազմել Իրանի բանակցողների սպանության համար, մասնավորապես Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչիի և Իրանի մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆի։ Այս մասին հայտնում է The New York Times թերթը։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Վաշինգտոնը Իրանի հետ բանակցությունների սկզբում պարզել է, որ առնվազն Ղալիբաֆը գտնվում է հրեական պետության թիրախների ցուցակում և խնդրել է իսրայելական իշխանություններին զերծ մնալ նրա դեմ մահափորձերից։ Վաշինգտոնի նման կասկածները ըստ հրատարակության վկայում են այն մասին, թե որքան են տարբերվել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի նպատակները Իրանի դեմ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր։ Իրանի ներկայացուցիչները պնդում է հրատարակությունը ԱՄՆ-ի հետ Պակիստանի Իսլամաբադում բանակցություններից առաջ Վաշինգտոնից երաշխիքներ են պահանջել, որ Իսրայելը գաղտնի գործողություններ չի իրականացնի։ Ընդ որում Պակիստանից Իրան ճանապարհին Իրանի անվտանգության ծառայությունները պարզել են, որ Իսրայելը մտադիր է հարձակվել այն ինքնաթիռի վրա, որում գտնվում էր Մեջլիսի նախագահը։ Դրա համար Իրաքի կողմից Իրանի օթային տարածք են մտել երկու իսրայելական կործանիչ։ Այդ կապակցությամբ Ղալիբաֆին տեղափոխող օթանավը վայրէջք է կատարել մոտակա օթանավակայանում և բանակցողների թիմը մինչև Թեհրան հասել է ցամաքային ճանապարհով։ Եվրոպական հանձնաժողովը կարող է արդեն սեպտեմբերին հայտարարել ամբողջ Եվրոպական միությունում երեխաների համար սոցիալական ցանցերի օգտագործումը սահմանափակող նոր նախաձեռնության մասին։ Ըստ հրապարակման Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, համապատասխան նախաձեռնությունները կներկայացնի սեպտեմբերի 16-ին Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում կանալիք Եվրոպական միության վիճակի մասին ամենամյա ելույթի ընթացքում։ Թեև նախաձեռնության իրավական մեխանիզմները դեռ վերջնականապես չեն մշակվել, ակնկալվում է, որ այն կհանգեցնի օրենսդրական կամ այլ կարգավորումների ընդունմանը, որոնք կպարտավորեցնեն սոցիալական հարթակներին արգելափակել սահմանված տարիքից փոքր երեխաների գրանցումը։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին տեղափոխվենք ֆուտբոլի աշխարհ, եւ այստեղ խոսեցինք Պորտուգալիա-Խորվաթիա խաղից 2-1 հաշվով Պորտուգալիան հաղթել է եւ ոսկե գնդակի հնգակի դափնեկիր Կրիստիանու Ռոնալդուի քույրը Կատյա Ավեյրուն աղմկահարույց հայտարարություն է արել 41-ամյա հարձակվողի ապագայի վերաբերյալ, նրա խոսքով 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունը կդառնա վերջին խոշոր մրցաշարը Ռոնալդուի համար ազգային ընտրանու կազմում։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, նման բաներ եւս պատահում են։
1: Գովաստ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099 86 00

0: Դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանը ներկայացրել է 2026-ին նորոգված եւ նորոգման ենթակա փողոցները։ Նորոգված փողոցներն են Սարյան, Բուզանդի մեկ հատվածը, ինչպես նաեւ Պոդգորիցա, դա նույն Տիտոգրադյան փողոցն է, Այվազովսկու հետ հատվողը, ինչպես նաեւ նորոգման ենթակա փողոցներն են ներկայացրել Պրոշյան, Պարոնյան, Տիգրան Պետրոսյան, Գարեգին Նժդեհ, Տիգրան Մեծ, Ագաթանգեղոս Խանջյան, Դերենիկ Դեմիրճյան, Վիկտոր Համբարձումյան, Արամ Խաչատրյան, Եղվարդի Խճուղու։ Խճուղի հիմնանորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են հետևյալ հասցեներում՝ Նուբարաշենի 9-րդ փողոց, Արին Բերդ, Ավետ Ավետիսյան, Եղվարդի Խճուղի։ Սրանք են բոլոր փողոցներն են, որոնք եւ նորոգվում են, եւ հիմնանորոգվում են, եւ այո, խոսեցինք նաեւ նորոգված փողոցների մասին։ Իհարկե, երբեմն դժգոհություններ են ունենում ես հատվածը, ինչու է փակ, այն հատվածը, ինչու այդքան երկար եւ այլն, բայց կարեւորը նորոգեն նորմալ երթևեկելի լինի եւ մեզ ամենից շատ անհանգստացնում է որակը, եկեք բոլորով խնդրենք, որ ինչ աշխատանք էլ կատարվի, դա թող կատարվի որակյալ, որ օրինակ նորոգվածը երկար ժամանակ ծառայի։

Փետրվարի մարտիկ միասին խոսենք երթևեկությունից, տեսնենք թե թեթևացած հատվածներ ունենք, թե ոչ, ընդհանուր առմամբ ինչպիսի վիճակ է։ Իսակովի բարձրացողը շարունակում է մնալ խցանված եկեղեցուց մինչև հաղթանակ խցանված է նաև Աթենքի իջնողը, դրանից առաջ էլ Ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողը։ Այնուհետև Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի պողոտա եւս այս պահին ծառաբեռնված է, բայց պետք է խոսենք ընդհանուր առմամբ պարապկերից, որը առաջվա նման չէ եւ բավականին թեթեվացած է, ինչպես նաեւ տեղափոխվենք Հալաբյան, այս հատվածում եւս ունենք ծառաբեռնվածություն Հալաբյանի իջնողում մասնավորապես, եւ արդեն սերվիզի Կալցևոյում ունեցել ենք վթար, որով պայմանավորված այս պահին Սիլիկյանը դեպի այդ կողմ, սերվիզի Կալցևոյ, այսինքն դեպի այդ կողմ, Շիրազը դեպի Էլի Կալցևոյ, այնուհետև վերևից իջնողը Գևորգ Չավուշի փողոցը եւս այդ կողմ գերծաներ են, եւ կարող ենք խոսել այս պահին Գարեգին Նժդեից, որը դեպի հայրենիք եւս ծառաբեռնված է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճամարով 87

0: հարգոված։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Payform-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
6: Payform-ի բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
7: If I show a fetch up, would you go ahead and find somebody else? And if I act too tough, know that I care about you, I'm honest, no offense.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու բառով անդարձ կատարենք նախորդ ժամում տեղի ունեցած ամենակարևորներին եւ հակակոռուպցիոն դատարանը մեկ ամսով երկարաձգել է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքը։ Գյումրիում քննարկում են քաղաքական նոր զարգացումներ, որոնց արդյունքում քաղաքը կարող է ունենալ առաջին կին քաղաքապետի պաշտոնակատար։ Այսօր Հայաստանում սպասվում է ամենաբարձր ջերմաստիճանը այս տարվա մեջ, իսկ երեկոյան հանրապետություն կներթափանցեն ավելի սառը օդային հոսանքներ, որից հետո գուցե լինի նաև ջերմաստիճանի իջեցում։ Եվ քանի որ խոսեցինք ջերմաստիճանից, Նյու Յորքում ծայրահեղ շոկի հետևանքով ասֆալտը սկսել է հալչել, իսկ օդի ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 44°C։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն Դավթաշենի կամրջի իջնողում, վերջնամասում, Վաղարշանի հատվածում ունենք վթար և ծանրաբեռնվածությունը էլ ավելի շեշտադրված է դարձել։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսագրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama Tasnemekne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Գավառ համայնքի գրասենյակի պատասխանատուն նույն կուսակցության համակիրների հետ խմբի կազմում ազգային ժողովի ընտրություններին հիշյալ կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել են տարբեր չափերի ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալ վել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեպքի վերաբերյալ հրապարակել է ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, նաեւ avroranews-ի սոցիալական հարթակներում։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով արդեն ժամանել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Թեհրանի Մեհրաբադ միջազգային օդանավակայանում վարչապետին դիմավորել է Իրանի նախագահի տեղակալ Սեյեդ Համիդ Փոհրումադդին։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կմասնակցի Իրանի հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությանը։ Կառավարությունը հավանություն է տվել վարորդական վկայական ստանալու համար քննությունների ընդունման եւ վարորդական վկայականների տրամադրման կարգում մի շարք փոփոխությունների։ Նախագիծը կառավարության հուլիսի 2-ին իստում ներկայացրել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ըստ ՆԳՆ-ի հայտարարության, փոփոխությունները մշակվել են քաղաքացիների առաջարկների հիման վրա եւ նպատակ ունեն ավելի արդյունավետ դարձնել վարորդական իրավունք ստանալու եւ վերականգնելու գործընթացը։ Առաջին կարևոր փոփոխությունը վերաբերում է առողջական տվյալների ստուգման։ Ներկայում որոշ դեպքերում վարելու իրավունք է տրամադրվել նաև այն անձանց, որոնք հաշվառված են եղել թմրաբանական կամ հոգեբուժական հաստատություններում, քանի որ համապատասխան տվյալների փոխանակումը լիարժեք չի իրականացվել։ Նոր կարգավորման պարմետ համակարգի հետ կապը կլինի ավտոմատ և անհրաժեշտ տեղեկությունները կստուգվեն ինքնաշխատ եղանակով։ Մյուս փոփոխությամբ երկարաձգվում է տեսական քննության դրական արդյունքի գործողության ժամկետը։ Եթե մինչ այժմ տեսական քննությունը հաջող հանձնելուց հետո գործնական քննությունը պետք էր հանձնել 1 տարվա ընթացքում, ապա այսուհետ այդ ժամկետը կկազմի 2 տարի։ ՆԳՆ-ում նշում են, որ վերջին տարիներին ավելացել է քննություններին մասնակցողների տիպը եւ շատ քաղաքացիներ նախընտրում են ավելի երկար պատրաստվել գործնական քննությանը։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաեւ տեսական քննության հարցաշարերում։ Այսուհետ յուրաքանչյուր կարգի վարորդական իրավունքի քննության հարցերը կհամապատասխանեն հենց տվյալ կարգին, օրինակ թեթև մարտաթար ավտոմեքենայի վարորդական իրավունքի քննության ընթացքում այլևս չեն ներառվի ավտոբուսների կամ այլ տրանսպորտային միջոցների վարմանը վերաբերող հարցեր։ Փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն սեպտեմբերի 1-ից։ ՆԳՆ-ն հայտնել է նաև, որ սահմանվել են վարորդական իրավունքից վարչական կարգով զրկված անձանց վարելու իրավունքի վերականգնման նոր ընթացակարգեր։ Օրենսդրական այդ փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն հուլիսի 6-ից եւ այդ օրվանից քաղաքացիները կկարողանան դիմել իրենց վարելու իրավունքը վերականգնելու համար պահպանելով սահմանված պահանջները։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Ղրղստանը նույնպես սկսում են Ռուսաստանի մտահոգությունները Հայաստանի Եվրամիության հետ մերձեցման վերաբերյալ 10-ի փոխանցման պայմասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Նրա խոսքով Հայաստանի Եվրամիության հետ մերձեցման գործընթացը ըստ ԵԱՏՄ միուս անդամների կարող է լուրջ տնտեսական ռիսկեր ստեղծել միության միուս 4 երկրների համար։ Գալուզինը նշել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունն ու Եվրամիությունը գործում են տարբեր իրավական եւ կարգավորող համակարգերով, ուստի նրա գնահատմամբ այդ երկու ինտիգրացիոն միավորումները սկզբունքնորեն անհամատեղելի են։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը նաեւ հայտարարել է, որ եթե ԵԱՏՄ անդամ երկիրը սկսում է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց, ապա դա Ռուսաստանի համար անընդունելի է։ Նրա խոսքով Հայաստանի արտանման զգալի մասը, այդ թվում գյուղատնտեսական արտադրանքն ուղղվում է Ռուսաստան եւ ԵԱՏՄ մյուս երկրներ։ Գալուզինը պնդել է, որ որոշ ապրանքների դեպքում այդ ցուցանիշը հասնում է նույնիսկ 90-ից 100%-ի։ Նա նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է քաղաքացիներին ներկայացնեն, թե Եվրամիությանն անդամակցելու դեպքում ինչ տտեսական արտոնություններ կարող են կորցնել։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը նաև ասել է, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ Հայաստանում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե կանցկացվի, որպեսզի երկրի քաղաքացիները կարողանան արտահայտել իրենց դիրքորոշումը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ակնկալում է առաջիկա շաբաթների ընթացքում մուտք ստանալ իրանական միջուկային օբյեկտներ, հայտարարել է գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Ես հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա մի քանի շաբաթվա ընթացքում, ոչ շատ ուշ, մի մոռացեք, որ փոխմբռնման այս հուշագրում, որը նրանք ստորագրել են, խոսվում է համաձայնության հասնելու համար 60 օրվա մասին համապարփակ համաձայնության։ Իհարկե, այնտեղ խոսքը ոչ միայն միջուկային թեմայի մասին է, ասել է նա պատասխանելով հարցերին։ Հուլիսի 2-ին Կիևում ռուսական հարվածի հետևանքով ավերված բնակելի շենքի փլատակներից դուրս է բերվել ևս 3 դի։ Հայտնել է պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, այսպիսով զոհերի թիվը հասել է 30-ի։ Նյու Յորքում Empire State Building-ի ալեհավաքի գագաթ բարձրացած եւ այնտեղ ամուսնության առաջարկ կազմակերպած ռուսաստանցի բլոգերներ Անջելա Նիկոլաուն եւ Իվան Կուզնեցովը դատարանում մեղադրանքներ առաջադրվելուց հետո ազատ են արձակվել։ 30-երեկամյա Նիկոլաուն եւ 32-ամյա Կուզնեցովը մեղադրվում են բնակարանային գողության, մարդկանց կյանքը վտանգելու, կույքը վնասելու եւ մի շարք այլ իրավախախտումների համար։ Դատապարտվելու դեպքում նրանց կարող է սպառնալ մինչեւ 7 տարվա ազատազրկում։ Ըստ իրավապահների զույգը նախորդ օրը սերով մուտք է գործել Empire State Building գիշերն ազգացրել շենքում, իսկ վաղ առավոտյան հասել է 102-րդ հարկից վերև գտնվող տեխնիկական հատված և բարձրացել 1454 ֆուտ բարձրության ալեհավաք։ Այնտեղ նրանք պարզել են, երբ սիրո ուժը հաղթում է իշխանության սիրուն, աշխարհը ճանաչում է խաղաղությունը, գրությամբ պաստառ, որից հետո Կուզնեցովը ամուսնության առաջարկ է արել Նիկոլաուին։ ԴՏ-խազության տվյալներով զույգի գործողությունների հետևանքով վնաս է հասցվել շենքին, իսկ ալեհավաքը ժամանակավորապես անջատվել է, որպեսզի փրկարարներն ու ոստիկանները կարողանան անվտանգ հասնել նրանց։ Դատարանը որոշել է զույգին մինչև հաջորդ դատական նիստը թողնել ազատության մեջ վերահսկվող ազատ արձակման պայմաններով։ Հաջորդ նիստը նշանակված է օգոստոսի 24-ին։ Եվ վերջում սպորտին անդրադառնանք։ Աշխարհի առաջնության եզրափակչում Իսպանիայի ավակականը վստահ հաղթանակ տարավ Ավստրիայի նկատմամբ 3-0 հաշվով և դուրս եկավ հաջորդ փուլ։ Հանդիպման ընթացքում Իսպանիայի դարպասապա Ունայ Սիմոնը գերազանցեց Իկեր Կասիլյասի ռեկորդը աշխարհի առաջնություններում անընդմեջ անարիք պահած րոպեների քանակով։ Իսկ 41-ամյա Քրիստիանու Ռոնալդուն դարձավ աշխարհի առաջնությունների փլեյոֆում գոլ խփած ամենատարեց ֆուտբոլիստը, խփելով նաև իր կարիերայի 976-րդ գոլը։ Այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով կրկին եթերում կլինեմ մեկ ժամ անց։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին ուսումնասիրենք նաև տարադրամի սուկան, տեսնենք ինչպիսին են փոխարժեքները։ Սկսում ենք դոլարից և սկսում ենք մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակից։ Դոլարի արկը կգտնենք շուկայում 365 դրամով, իսկ վաճարկը 368 դրամով, եվրոյի արկը 418 դրամ է, սա ավելի ստաբիլ արժեք է շուկայում, շուկայի ստաբիլ արժեքը այս պահին 421.5 է, բայց արկա է նաև 421-ը, կարող ենք գտնել այս պահին շուկայից, ինչպես նաև առադարձ ռուսական ռուբլին, որը այդպես իջած էլ շարունակում է մնալ, և ռուբլի արկը 435 է, իսկ վաճարկը 455, սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձել ենք նաև խոսենք լարի մասին, լարին կարող ենք գտնել այս պահին շուկային ձեռք տվող տարբերակով 139.5 դրամով, իսկ վաճարկն էլ կգտնենք 140-ով, մեր բոլոր գործարքներին, թե դրամական և թե այլ գործարքներին հաջողություն։

0: Govast.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Շիցորում հետքեր չի թողնում։ Մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22-22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
6: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
5: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
6: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
5: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
6: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
5: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն այս պահին Բաղրամյանի այն ուղղության վրա, բարձրացող ուղղության վրա, որը գալիս է մտնի բարեկամության կամուրջ, այ հենց այդ տեղ, այսինքն բաժանվող հատվածում ունենք վթար մոպետի մասնակցությամբ, իսկ հավելյալ տեղեկությունների դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 77 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, ստացել ենք տեսանյութ մեր ռադիոլսողից, որտեղ երևում է, թե ինչպես են հենց այս պահին առաջին մասի կալցևոյում, այսինքն բանվորի արձանի մոտ, տեղադրում հայկական դրոշը. Եվ հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը պետք է տեղադրվի բոլոր բնակավայրերի մուտքերում։ Փաստորեն այս պահին արդեն տեղադրվում է առաջին մասում, եթե դուք էլ տեսնում եք ինչ-որ հատվածներ, որտեղ դրոշը տեղադրվում է, ապա այո, կարող եք տեսանյութ ուղարկել, մեզ ուղարկել, դե մենք էլ իհարկե մեր հերթին կարող ենք դրանով ինչ-որ գեղեցիկ նյութ կամ ռեպորտաժ պատրաստել։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնեք նման դեպքեր, ապա ուղարկեք մեզ Viber-ով եւ WhatsApp-ով, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 0

0: Գով աստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Նողը կատաստրոֆիկ խցանված է, դեռ շինաշխատանքով պայմանավորված։ Այս պահին Դավթաշենի կամրջի իջնողը նույնքերպ շարունակում է մնալ խցանված, այստեղ ունեցել ենք նաև վթար և ևս մեկ վթարի մասին։ Բաղրամյանի բարձրացողում բարեկամություն մտնող հատվածում ևս ունենք վթար, որը կրկին ծանր

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus Մանրամասները domus.am կայքում Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.

0: Հին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Խանջյանի իջնողում ունենք վթար վերնիսաժ չհասած, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն եւ մեկ հատվածի լուսացույցի մասին խոսենք։ Մասնավորապես հատվածը մեր ռադիո լսողի հետ անվանել ենք գտիր լուսացույցը։ Խոսքը Սարալանջի նեղայինից երբ գալիս ենք, որպեսզի արդեն գանք, թեքվենք Տիգրան Մեծ կամ գնանք դեպի Ռասիայի ուղությամբ կամ գնանք Կայարանի ուղությամբ, մի խոսքով այդ խաչմերուկում լուսացույցը թեքվել է եւ ծառերի ետևումը չի երևում, չնայած այն մյուսը երևում է, բայց ամեն դեպքում այդտեղ իմանանք, որ լուսացույցը այդպիսի խնդիր ունի, պետք է գտնել նրան։ Իսկ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ուղիղ 3 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել այս 1 ժամվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում։

0: Chesore, jama tasnerkusne. Ceruzman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն եթերում ժամը 12-ի լրատվական թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը. Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը կմնա կալանքի տակ ևս 2 ամիս, այս մասին հայտնել է նրա պաշտպան Հրանտ Անանյանը, նշելով, որ դատարանի որոշումը համարում է անհիմն և այն պատրաստվում է բողոքարկել վերաքննի ճատյանում։ Գործը քննվում է հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում, որտեղ Բեգլարյանի նկատմամբ խափանման միջոցը երկարացվել է։ Նա կալանավորված է հունիսի 5-ից և չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները կապված 2012 թվականին ենթադրյալ պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և փողերի լվացման դեպքերի հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ, ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչի շնորհավորանքին, նշել, որ նույնքերպ շնորհավորանք է ստացել օրինակ Ռուսաստանից։ Մանրամասներն առաջարկում եմ, լսենք այս րոպեներին։
2: Ձեր ես ստացել եմ շնորհավորանքներ օրինակ Ռուսաստանից։ Եվ այդ ընտրությունների գիշերը Վրաստանի վարչապետը շնորհավորեց վարչապետ Փաշինյանը։ Ինչ։ Բա Վրաստանի վարչապետի հրահանգով է վարչապետ Փաշինյանը հաղթանակություն։ Դե կապլանան այդ ապուշությունները իհարկե կարելի է ասել, բայց դրանք պիտի հիմք ունենան, հասկանում եք։ Ես այս նույն խոսակցությունները ուղիղ 5 տարի առաջ են եղել, երբ որ Սերժ Սարգսյանի խմբակցությունը եկավ, երբ որ ես ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածու էի, էլի եկան այդ տխմար հարցերը սկսեցին տալ։ Հիմա որտեղ է Սերժ Սարգսյանի խմբակցությունը? Ոչ մի տեղ, քաղաքականապես։ Նույնը սպասվում է ուժեղ Հայաստանի, եթե իրենք որոշեն գնալ այդ նույն ճանապարհը։
1: Լսեցինք Ռուբեն Ռուբինյանին։ ՊԵԿ-ն առաջարկում է խստացնել առցանց խաղերի վերահսկողությունն ու կատարելագործել ֆինանսական տվյալների փոխանակման համակարգը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանն ազգային ժողովում ներկայացրել է խաղային գործունեության կարգավորման մասին օրենքում հարակից օրենքներում և հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Առցանց խաղային ոլորտում նախատեսվում է խստացնել վերահսկողությունը։ Նախագծով առաջարկվում է կատարելագործել նման կայքերի արգելափակման մեխանիզմները, սահմանափակել դրանց գովազդը, ուժեղացնել ֆինանսական հոսքերի վերահսկողությունը, նաև հեռահաղորդակցության օպերատորների միջոցով սահմանափակել դրանց հասանելիությունը։ Բացի այդ, առևտրային բանկերն ու վճարահաշվարկային կազմակերպությունները կսահմանափակեն չլինցեզավորված խաղային գործունեության համար նախատեսված դրամական փոխանցումները։ ՊԵԿ-ի գնահատմամբ փոփոխությունները կօգնեն պաշտպանել լիցեզավորված խաղային շուկան, ապահովել հավասար մրցակցային պայմաններ և բարձրացնել պետական վերահսկողության արդյունավետությունը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդր Մուտյանուն հայտարարել է, որ հրաժարական է տալիս, քանի որ չի կարող աշխատել իր սկզբունքներին և համոզմունքներին համապատասխան։ Այն պահին, երբ հասկացավ, որ այլևս չեմ կարող իրականացնել իմ մանդատ իմ սկզբունքներին և համոզմունքներին համապատասխան, ես որոշում կայացրեցի հեռանալ, գրել է Մուտյանուն Facebook-յան իր էջում։ Ալեքսանդր Մուտյանուն վարչապետի պաշտոնում հաստատվել էր 2025 թվականի հոկտեմբերին։ Հունիսի 22-ից 28-ը Ֆրանսիայում անոմալ շոկի պատճառով մահացել է ավելի քան 2000 քաղաքացի, այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի առողջապահության նախարար Ստեֆանի Ռիստը։ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարը հավելել է, որ վերջերս տեղի ունեցած շոկի ժամանակ հանրապետությունում 45-ից բարձր տարիքի քաղաքացիների շրջանում մահացության ակնհայտ աճ է նկատվել։ Ֆրանսիան, ինչպես և Եվրոպայի մի շարք այլ երկրներ, վերջին օրերին պատված է անոմալ շոկով։ Ավելի վաղ երկրի օթերևութաբանական ծառայությունը դրա պատճառով եղանակային վտանգի ամենաբարձր մակարդակը էր սահմանել 96 դեպարտամենտներից 72-ում։ Սա նոր ռեկորդ է դարձել, ջերմաստիճանը մոտեցել է 40 աստիճանի նշագծին, իսկ որոշ վայրերում նույնիսկ գերազանցել է այն։ Նշեմ, որ անոմալ շոքերը Ֆրանսիայում են։ Մոնակոյի քնչական մարմինները պարզել են Ռևերեն Պեր Լուի Ֆրոլլա փողոցի բնակելի շենքում պայթուն իրականացնելու համար կասկածվող անձի ինքնությունը։ Այս մասին հաղորդել է AFP գործակալությունը՝ ողմանելով Մոնակոյի իշխանապետության գլխավոր դատախազությանը։ Լե Ֆիգարոթերթը հաղորդել է, որ խոսքը կարող է վերաբերել Ուկրաինայի քաղաքացու, որը բնակվում է Գերմանիայում։ Հիշեցնեմ, հունիսի 29-ին Մոնակոյի բնակելի շենքի մուտքում տեղի ունեցել պայթուն ըստ տարբեր ԶԼՄ-ների, 3 վիրավորներից 1-ն ուկրաինացի գործարար Վադիմ Երմոլայևն է Կիպրոսի քաղաքացի, որը ներառվել է Ուկրաինայի 100 ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը այսօր գիշերը հրթիռներով գրոհել են Բելգորոդը, հայտնել են տարածաշրջանի օպերատիվ շտաբից։ Արկին կնելու հետևանքով զոհվել է խաղաղ բնակչուհի, էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտներին հասցվել են լուրջ վնասներ, նշել են օպերատիվ շտաբում։ Գրոհից հետո մի շարք մունիցիպալիտետներ մնացել են առանց լույսի և ջրի, բացի այդ վնասվել է 5 ավտոմեքենա, ինչպես նշել է քաղաքապետ Վալենտին Դեմիձովը, զոհված կինը հարվածի պահին մեքենայում էր։ Տեղի պեպել պարբերականի տվյալներով հարվածի տակ են հայտնվել հարավային էլեկտրական ենթակայանը և էներգոջեկի տարածքում գտնվող էլեկտրական ենթակայանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ ռուսական զորքերը բարձր ճշգրտության զենքով և անօթաչու սարքերով զանգվածային հարված են հասցրել Ուկրաինային ի պատասխան Ռուսաստանի տարածքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքի դեմ Կիևյան ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումների։ Ինչպես պնդել է ռազմական գերատեսչությունը, հարձակման հետևանքով խոցվել են ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունների և վառելիքային էներգետիկ համալիրի օբյեկտներ Կիևում, Կիևի մարզում նաև ռազմական օդանավակայանների ենթակառուցվածքը Դնեպրոպետրովսկի, Պոլտավայի, Չերկասիի, Չերնիգովի և Կիևի մարզերում։ Պյատիգորսկի երկաթուղային կայարանում սպասվող ահաբեկչական հարձակում են կանխել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայությունները, ԱԴՑ-ն ձերբակալել է կենտրոնական Ասիայի քաղաքացու, որը կապ ունի արգելված կազմակերպության հետ։ Տղամարդը պլանավորում էր պայթուն իրականացնել կայարանում, օգտագործելով ինքնաշեն հրկի զող սարք, հետևելով Սիրիայում գտնվող իր օգնականի հրամանին։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի սոսինց, Ինոտեք ավացում։

0: Ավրորա մարդիկ, եկեք ֆիքսենք եւս երկու լուսացույցեր, լուսացույցներ Տերյան Թումանյան, Տերյան Սայատնովա, լուսացույցները չեն աշխատում այս պահին, ինչպես նաեւ հիշեցնեմ, որ Տիգրան Մեծ, դեպի Տիգրան Մեծ Սարալանջի նեղայինից դուրս ենք գալիս եւ այդ հատվածում եւս ունենք լուսացույց, որը թեքվել է, լավ չի երևում, դա եւս կարող ենք ֆիքսել, ինչպես նաեւ երթևեկության վերաբերյալ ունենք թեթևացած հատվածներ, Միասնիկյանը ենթադրենք արդեն կարգին է, խնդիր չկա, բայց իսակվի բարձրացողը շարունակում է մնալ խցանված, խցանված է մնում նաև Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի պողոտը։ Իսկ այս պահին մեզ է միացել մեր գործընկերուհի Ռուզաննան, ողջունենք նրան։
1: Ողջույն։
0: Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք, Ռուզաննա։
1: Իսկ դուք էլ նա։
0: Լավ, շնորհակալություն։ Այսօր ունենք այսպիսի մի նորություն ընդրոշների թեման, որ պիտի տեղադրվեն արդեն տարբեր տեղերում, օրինակ մեր ռադիոլսող մեզ ուղարկել է տեսանյութ, որտեղ երևում է առաջին մասի կալցևոյում արդեն տեղադրում են Հայաստանի դրոշը։
1: Այսինքն բանվորի արձանը այդ կալցևոյում։
0: Այո, այո, Եվ ես խնդրեցի մեր ռադիոլսողներին, որ եթե տեսնեն այլ հատվածներ եւս, որտեղ տեղադրվում են դրոշներ, ապա անպայման մեզ տեղեկացնեն, էլի տեսանյութեր ուղարկեն։
1: Հրաշալի։
0: Viber, WhatsApp 0917 86 10 07։ Շոքեր են Ֆրանսիայում։
1: Ոչ միայն այստեղ են կարծում, որ մի քիչ ավելի շոք է, քան հովզով եղանակները մի քանի օր առաջ։
0: Այո, այսօր 2026 թվականից սկսած այսօր ամենաշոքն է կանխատեսվում, դեռ ամենաշոք օրը կունենանք, բայց դե
1: Հայաստանում։
0: Այո, բայց դե մեր առջևում ենքան շոք օրեր կան, հուլիս կա, օգոստոս կա, ինչպես նաև Նյու Յորքում էլ շոքից ասֆալտն է հալչում եւ կանխատեսված է, որ աստիճանը կլինի 44 անգամ այնտեղ։ Բայց պիտի ասեմ, որ մենք այսօր մեր ռադիոլսողի հետ դա ենք խոսում, որ բա որ մեր տեղը լինեին, մեզ մոտ ամիշտ է այդպես լինում, 42,
1: նա ես համար զարմանալի չի, հա ի՞նչ 44,
0: հա ի՞նչ, այն որ ասում են չմեռար, հա շատ վատ բան է, բայց
1: դες բաներ ենք տեսել,
0: հա մի քիչ տղա եղեք էլի
1: իսկականից,
0: էլի գալիս ենք այդ մեր սիրելի թեմային, ղզիկությանը, բայց դե հա դե այդպես է ստացվում իրոք, բայց որ խորանում ենք մենք ոնց որ գեր դիմացկուն ազգ լինենք,
1: մենք ազգովի ամբողջ ազգով տղա ազգ ենք,
0: հա համաձայն եմ դե սիրելի տղա ազգ ջան, ես գնացի ձեզ թողնելով մեր սիրելի Ռուզաննայի հետ, վստահաբար հիասքանչ եթեր է սպասվում։

0: Գովաստ.
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր. Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն. 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար. Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով. Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է. Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ ողջունում եմ իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, այս պահից սկսած եթերում Ավրորայի աշխատեմ ես, իհարկե աշխատեմ ձեզ հետ միասին, ամեն ինչ անփոփոխ է, խցանումներից սկսած, օրը արևոտ, հրաշալի, նաև շոգ, ինչու ոչ, ամբողջ աշխարհում նման բան, այո, նկատվում է սիրելի ընկերներ ջան, նաև այս ֆոնի վրա իհարկե անփոփոխ են մեր կապի միջոցները 80-77 սա մեր կարճամարն է 091-76-10-07 Ավրորայի Viber-ն է եւ WhatsApp-ն է ցանկացած տեղեկություն որով որ դուք ուզենայիք մեզ հետ կիսվել այնուհետև դա հասանելի կլինի արդեն բոլոր մեր ռադիո լսողներին աշխարհի եւ Հայաստանի ապա խնդրում եմ հանգիստ դարեք եւ այո ընկերներ ջան այո այս ֆոնի վրա թե Ռուսաստանում տեղի ունեցողը, թե այդ շոքը Նյու Յորքում, Փարիզում եւ այլն, ես հասկանում եմ, որ Զվարթնոցում նույնպես մենք ունենք որոշակի հետաքրքիր սենց կարգավիճակներ, ունենք եւ ուշացումներ, ունենք եւ չեղարկած թռիչքներ, այնպես որ եթե դուք պատրաստվում եք դիմավորել ձեր սիրելիներին կամ ճանապարել կամ առհասարակ ուղղակի սենց պատկերացում ստեղծել, ապա իմացեք, որ այո, երբեմն կան պահեր, որոնք որ չեն համապատասխանում նախապես գրանցված չվացուցակի եւ այո, կապը պահեք մտերիմների հետ, ինչպես նաեւ Զվարթնոց օդանավակայանի հետ, որ ամեն ինչը լինի տեղը տեղին եւ դուք էլ չնյարդայնանաք։

Սիրելի ռադիո լսողներ, հատկապես վարորդներ, քիչ անց իմ գործընկերուհու հետ միասին մենք կանդրադառնանք ևս մեկ անգամ վարորդական իրավունքների, այսպես ասած, համաներման թեմային, որ արդեն իսկ կգործի հուլիսի 6-ից, մանրամասները, որտեղ հարցերը շատ են, և մենք հիմա պատրաստում ենք տեսանյութ, որը մի քիչ ավելի բացատրողական կլինի, մի քիչ ավելի պարզ լեզվով, և ձեզ կլինի նույնպես հետաքրքիր, այն տեղադրված կլինի Aurora-ի TikTok-ում, Telegram-ում և մեծ սոցկայքերում, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև եթերում ևս մեկ անգամ կանդրադառնանք։ Իսկ այս պահին, սիրելի թե վարորդներ, թե հետիոտներ, թե այո ուղևորներ, նույնպես և առհասարակ տվյալ դեպքում Երևան քաղաքի բնակիչներ և հյուրեր։ Երևանի քաղաքապետարանը հրապարակել է ցանկ 26 թվականին նորոգված և նորոգման ենթակա փողոցների վերաբերյալ։ Նորոգված են այս պահին համարվում Սարյանը, Բուզանդի մեկ հատվածը և Պոդգորիցա, նույն ինքը Տիտոգրադյան փողոցը, արդեն իսկ համարվում են նորոգված։ Նորոգման ենթակա փողոցներն են Պրոշյան, Պարոնյան, Տիգրան Պետրոսյան, Գարեգի Նժդե, Տիգրան Մեծ, Ագաթան Գեղոս, Խանջյան, Դերենիկ Դեմիրճյան, Վիկտոր Համարծումյան, Արամ Խաչատրյան և Եղվարդի Խճուղի։ Հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքի մեջ են հետևյալ նաև հասցեներում Նուբարաշեն 9-րդ փողոց, Արին Բերտ, Ավետ Ավետիսյան և այո Եղվարդի Խճուղի։ Հետաքրքիր է, որ Երևանի քաղաքապետարանը արդեն հրապարակում է ցանկով, որտեղ մենք իհարկե բոլորս անգիր գիտենք, թե այս փողոցները և առհասարակ դրանց շինարարական կարգավիճակը, բայց լավ է, որ սենց ամփոփ տվյալներով մեզ նույնպես դրանք ներկայացվել են։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ովքեր որ հիմա դուրսն են եւ ովքեր որ գուցե հասցրել են նկատել, արդյոք աշխատեցին լուսացույցները Սայաթ Նովատերյան եւ Տերյան Թումանյան խաչմերուկային հատվածներում։ Եթե ունեք այդ տեղեկությունը, խնդրում եմ Ավրորային նույնպես անպայման ասեք, ես էլ արդեն բոլոր մեր ռադիոլսողներին եւ սիրելի անկերներ, այս պահին նաեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ունենք վթար Խանջյան իջնող ուղղության վրա վերնիսաժ չհասած, սա նույնպես հաշվի առեք, եւ կարծում եմ, որ այլ մանրամասներ նույնպես բնականաբար ունենք եւ մի քիչ ավելի սենց կխորանանք խցանումների մեջ, այս պահի դրությամբ հասկանանք ինչ ունենք։

0: Ինչովաստ։
1: Ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
4: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա գնում ենք դեպի Երևանյան խցանումներ եւ մի քիչ ավելի մանրամասն հասկանանք ինչը ոնց, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ ձեզ խնդրել, ձեզ լավ նայեք, ուշադիր եղեք, ինքները ձեր հանդեպ շոք է, մի փոքր եթե ձեզ զգում եք ինչ որ մի բան այն չէ, եթե մեքենայում եք, կայանեք մեքենան, դուրս եկեք, ռուս հեշտ է ասում կայանել, եթե մենք Երևանի կենտրոնում ենք, հա իհարկե, այդ դեպքում ինչ որ մի միջոց գտեք, գոնե դանդաղեցրեք, գոնե մի քիչ շունչ քաշելու, բոլոր դեպքերում ինչ որ ստվերային հատված գտեք, ջուր է, սառույց է, ինչ որ բան է, մի հատ շունչ քաշեք, նոր շարունակեք ճանապարհը, հա, այնպես հերոսաբար չհաղթահարեք եւ օրվա այս ընթացքը եւ աշխարհասարակ աշխատանքային ընթացքը, որը նույնպես շատ թեժ է եւ արագընթաց։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ այսպես նախ ասեմ, շատ շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, փաստորեն դեռ չի աշխատում լուսացույցը Սայաթ Նովատերյան եւ Տերյան Թումանյան խաչմերուկային հատվածներում։ Սա այսպես, սա ֆիքսենք անպայման, որպիսի ուղակի պատրաստ լինենք տեղի ունեցողին, եւ ես մի քանի տեղեկություն։ Շնորհակալ եմ, որ սա էլ իմացանք, ձեր շնորհիվ, սիրելի ընկերներ ջան, փաստորեն Միասնիկյան բարձրացողում կենդանաբանական այգու Արագաչապը հետ էլ բերել, եղեք ուշադիր, հա, այնենց չոգևորվեք շատ, որ Արագաչապ չկար, եղեք ուշադիր, Արագաչապը հետ են տեղադրել, ու գուցե ինչ-որ բաներ, խնդիրեր, մի խոսքով, արդեն տեղում է։ Սա այսպես, նաև Խանջանիչնո, սա ես ձեզ ասեցի, եւ ասում եք անգամ կրկնեմ, Խանջանիչնողում վերնիսաժ չհասած ունենք վթար, եւս մեկ տեղեկություն հիանալի, մի ռոպե, սիրելի ընկերներ ջան, ահա, լավ, սա հիմա հասկանամ, որ ես մեկն էլ գուշակիր լուսացույցը երևի անվանենք, անվանենք, մենք ամեն ինչին կարող ենք անուն կպցնել, ինչու, սա որտեղ է սիրելի ռադիո լսող ջան, եւ կանաչն է, եւ կարմիրն է, որտեղ պետք է լինենք ուշադիր, ես էլ զանգահարեմ լոկատոր եւ խնդրեմ լոկատորի տղաներին, որ գան եւ սա կարգավորեն, խնդրում եմ գրիր Դավիթ ջան, սա որտեղ է։ Եվ այսպես հիմա գնանք Երևանյան խցանումներ, արձանագրենք ինչ ենք արձանագրում, որ այո, բարդ է իրավիճակը մնում, բայց մի այո, նույն կերպ բարդ, Հալաբյանից դեպի Եղվարդի խճուղի, այնուհետև դեպի Դավթաշենի կամուրջ, եւ Հալաբյանի բարձրացողը եւ իջնողը Եղվարդի խճուղին, սա հիշեք սիրելի ընկերներ, որ այո մշտապես խցանված են, եւ իհարկե Կոմիտասը եւ Վաղարշյանով եւ Փափազյանով, այն ուղությունները, որոնք որ մտնում են եւ գնում են դեպի, ավելի ճիշտ տանում են դեպի Դավթաշենի կամուրջ, եւ դրա հետեւանքով նա իհարկե Կոմիտաս Փափազյան, Կոմիտաս Վաղարշյան նույնպես ծանրաբեռնված է, ահա որ ծանրաբեռնված է մնում Պրոսպեկտը, Մաշտոցի պողոտան, սա հիշենք, բայց մի քիչ ավելի թեթև է Կորյունը, ամբողջությամբ այս պահին խցանված է Իսակովի բարձրացող ուղությունը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, սա էլ այսպես, բանվորի արձանը, այսինքն առաջին մասի կալսևոյը, որտեղ որ այժմ ունենք մեր դրոշը, մեր երագույնը, հուսանք այն կմնա միշտ, այլ ոչ թե միայն տոն օրերին, ինչպես դա անում են այն կամուրջների եզրային հատվածներում, մի խոսքով նայենք, ուրախանանք։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, Գարեգին Նժդե, նույնպես հաշվի առեք, որ խցանված է, որպես այդպիսին բավականին անցանելի է հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը, Վստրեչը, Դավիթ Բեկը, Արշակունյացը եւ առհասարակ այն ուղությունները, որոնք արդեն սենց մոտենում են Կրկեսի խաչմերուկայինը, այս սրանք են ծանրաբեռնված Խանջանը, ինչպես ասացի, իջնող ուղությունը Հերացից սկսած մինչև Վերնիսաժ, այո, խցանված է, թեև բարձրացող ուղությունը, երբ որ դուրս են գալիս թունելից եւ գնում ենք Հերացի, նույնպես խցանված է, որոշ չափով խցանված է նաև Սարալանջի նեղային հատվածը, Արմենակյանը թեթև է, Միասնիկյանը թեթև է, երկու ուղությամբ էլ, Ազատությունը բավականին անցանելի է, մի խոսքով բավականին այնպես լավ հետաքրքիր իրավիճակ, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու գուցե արագ հասնես քո ուզած տեղը բացառությամբ իմ նշված ուղություններով։ Սիրելի ընկերներ, ամենք էլ շարունակում ենք մեր աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, որ ահա մի րոպե ջրվեժում ավտոբուսի պարկի լուսացույցը բարձրացող ուղությամբ Փաստորեն ջրվեժը Սաբաննա Թևոսյանը դեպի Քոչինյան ու այն մյուսը Հովանիսյաննա, որ տանում արդեն դեպի գայ, հասկացամ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ջրվեժ գնալուց, բանի մասիվների կալցևոյից դեպի արդեն ջրվեժ, տրոլեյբուսների այն կալցևոյը, այդ դրա, ու կալցևոյը կամ խաչմերուկ այն հատվածը, լուսացույցը աշխատում է խափանումներով, բոլոր գույները վառվում են, եղեք ուշադիր, մինչ կարգավորենք։
1: Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք այո, շարունակում եք մնալ Ավրորայի հետ, ինչի համար ես ձեզ իհարկե անչափ շնորհակալ եմ։ Քիչ առաջ ասացի ձեզ, որ Երևանի քաղաքապետարանը հրապարակել է ցանկ վերանորոգված փողոցների և նորոգմանը ենթակա, որոնք որ ընթացքի մեջ են։ Խանջյան փողոցը կրկին դրան կանրադառնանք որպես ամփոփ տվյալներ, ես գործընկերներս իհարկե ձեզ կրկին ու կրկին դրա մասին կասենք, բայց այս պահին այո գիտեմ, որ Խանջյան փողոցը նույնպես ընդգրկված է վերանորոգմանը ենթակա փողոցներում և ստանում ենք նյութ և տեղեկություն մեր ռադիո լսողից, որ Խանջյան բարձրացողը դեպի Հերացի մտնող ասֆալտելուց ձուտ են լցրել և թողել են, չեն ասֆալտել, դե հիմա պատկերացրեք, շոգ, ձուտ, սաղ մեքենաները ձուտ են լինում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսող ջան, այս տեղեկությունների համար, իհարկե կուզենայի, որ այդ ձուտ լցրեցին և անմիջապես ասֆալտը նույնպես ասֆալտապատեն, որ մեքենաները չկեղտոտվեն, որտեվ ձուտը պետք է սենց լավ դու հասկանաս կամ առհասարակ պատկերացնես դու դա ոնց ես ձուտը մաքրելու անվադողերից, մեքենայի այդ տակի հատվածներից։ Մի խոսքով եղեք շատ ուրախ, գոնե անցնելուց այստեղ շատ արագություն չանենք, որ ինչ լինում է անվադողերին լինի, այլ ոչ թե մեքենային և ներկած հատվածներին։ Նաև սիրելի ընկերներ ջան, այո, էլի ջան, Խանջյանը փակել են, գնանք տուն, Խանջյանը փակեն, գնանք տուն, նու հա երբեմն նաև այդպես, որտև են ձութոտած Խանջյանով երթևեկելը մեքենաների համար, վարորդների համար այդքան էլ հաճելի չի, մեղմ ասած։ Սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ է իմ գործընկերուհին Իրինա Աթայանը, նա մեզ բերել է շատ հետաքրքիր, շատ օգտակար տեղեկություններ կապված վարորդական իրավունքների համաներմանը։ Ես իրեն խնդրել եմ, որ ճշտենք ներքին գործերի նախարարությունից ինչ որ մի հեռախոսի համար, որտեվ հարցերը շատ են։ Եվ այո, մենք սիրով պատասխանում ենք, բայց կան հարցեր, որոնք որ պահանջում են մասնագիտական պատասխան և մոտեցում։ Իրինա ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին։ Ուզում եմ ասել, որ սեպտեմբերի 1-ից վարորդական իրավունքների կարգի հետ կապված որոշակի փոփոխություններ են լինելու, այս մասին հայտարարեց մեր ներքին գործերի նախարարը։ Մենք կապվել ենք նաև
0: սեպտեմբերի 1-ից, ուրեմն ես սխալ ասեցի, որ հուլիսի 6-ից, իսկ հուլիսի 6-ից ինչ էր, Իրինա ջան։
1: Հուլիսի 6-ից փոփոխություններ են կատարվելու ոչ թե վարորդական քննությունների տեսական քննությունների հետ, այլ այն վարորդները, ովքեր զրկված են եղել վարչական վարույթով, հա, իրենց վարորդական իրավունքից, կարող են 50,000 դրամ վճարել և ստանալ իրենց վարորդական վկայականները, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց ներքին գործերի նախարարին, որ ինչքան էլ որ կարող են վճարել 50,000 դրամ և ետ ստանալ իրենց վարորդական քննությունները, սակայն այն վարորդները, ովքեր իրենց վարորդականից զրկվել են քրեական վարույթներով, նրանք այդ օրենքի մեջ չեն ընդգրկված, միայն վարչական վարույթներով
0: զրկվածները։
1: Իսկ փոփոխությունները սեպտեմբերի 1-ից արդեն կապված են ովքեր այն մարդկանց հետ, ովքեր նոր են ուզում ձեռք բերել վարորդական իրավունք, մի շարք օրենքներ են փոխվել, օրինակ շատերը, հա, ովքեր ուզում են ստանալ վարորդական իրավունք, բողոքում էին, որ օրինակ ես ուզում եմ ստանալ միայն ավտոմատ վարորդական իրավունք, սակայն հանձնում եմ, օրինակ, չգիտեմ, շատ ավելի բարդ հարցեր կան, այն հարցաշարում կան այնպիսի հարցեր, որոնք որ ընդհանրապես մեր քաղաքին չեն վերաբերում, դրա համար կատարվելու են որոշակի փոփոխություններ։ Փոփոխություններ են կատարվելու նաև այն կարգում, երբ որ այն վարորդները, ովքեր ունեն որոշակի հոգեկան առողջական խնդիրներ և ընդգրկված են նաև թմրաբանական, հա, հաշվառման մեջ, նրանք չեն կարող ստանալ վարորդական իրավունք, դրանք վարորդական իրավունքը նրա հետևելու է արմեթ համակարգին և չի տրամադրելու։ Նաև ասացին, որ վարորդական իրավունքը, երբ որ հանձնում են տեսական քննությունը պահպանվում է 1 տարի, սակայն արդեն երկարաձգվելու է սեպտեմբերի 1-ից 2 տարի ժամկետ, որովհետև վարորդները ուզում են ավելի երկար պարապել, որպեսզի ավելի հմուտ դառնան, և այլ մի շարք փոփոխություններ են կատարվելու, սակայն այն վարորդները, ովքեր որոշակի չեն հասկանում ու ուզում են ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալ, ներքին գործերի նախարարն ասաց, որ նախարարի մամուլի խոսնակն ասաց, որ կարող են
0: կապել,
1: Նարեկ Սարգսյանն ասաց, որ կարող են կապել հետևյալ հեռախոսահամարով, կարող եք հիշել այս հեռախոսահամարը 060 83 83 02, սակայն եթե այն
0: վարորդները 02 վերջում,
1: 060 83 83 02. Սակայն այն վարդները, ովքեր ես ինքս էլ չեմ սիրում օրինակ հեռախոսով զանգարել, կարող են մուտ գործել Ռոդպոլիս համակարգ. Ռոդպոլիս համակարգը կթարմացվի եւ այնտեղով կարող են հետեւել իրենց հետաքրքրող հարցերին։
0: Շնորհակալ եմ Իրինա ջան, ես Սիրելի ընկերներ ջան, հաջորդ ժամին խոստանում եմ մենք կրկին կանդրադառնանք այս թեմային, հատկապես ինչ կապված է վարորդական իրավունքների, այսպես ասած, համաներմանը։ Իրինային շնորհակալություն, հեռախոսի համարը նույնպես եւս մեկ անգամ կրկնեմ, հարցերի դեպքում զանգահարեք 060 83 83 02։

0: գվաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք աշխատել Ավրորայում, անում ենք դա միասին, անչափ շնորհակալ եմ, որ շատ ու շատ իրեք, այ ասում եմ ձեզ լավ նայեք, ինքս ինձ լավ չեմ նայում, որովհետև հիվանդացել եմ, ձայնից դուք դա զգացիք ու հարցում եք ռուս ես, ցենը ինչ ա եղել, ինչ ես տխուր, տխուր չեմ սիրելի ընկերներ ջան, մրսել եմ և դա երևի ձայնս ա խզված և թվում է թե տխուր եմ, տխուր չեմ, որովհետև գիտեմ, որ ես ու Ավրորան մենակ չենք, դուք այստեղ եք, ուրեմն ամեն ինչ կարքին է։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց իհարկե լուրեր կլսենք, կտեսնենք ինչը ոնց, բացի դեմ ես կաշխատեմ հնարավորինս արագ լոկատորի հետ եւս մեկ անգամ կապ հաստատել, որովհետեւ ունենք չաշխատող լուսացույցներ եւ դեպի ջրվեժ գնացող ուղղության մասին է խոսքը եւ Գարեգին Նժդեմանթաշյան Խաչմերուկային հատված, ինչպես նաեւ Սայատնովա Տերյան, Տերյան Թումանյան, լինենք այստեղ շատ ուրախ ընկերներ ջան, մինչեւ հասկանանք ինչը ոնց կապված լուսացույցների հետ։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պարուր ջան, դուք էլ եղեք առողջ, ձեզ այո լավ նայեք, որովհետև դա ճիշտ է, դա նորմալ է, մարդի ինքն իրեն չպիտի մոռանա, հա, աշխատում ենք մեր սիրելիների մասին, հոգ ենք տանում, մտածում ենք, ինչ ասես, աստղերն ենք երկնքից բերում, բայց երբեմն մեր մասին մոռանում ենք, բա մեզ ով կսիրի, բա մեզ ով կասի, որ մենք լավն ենք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, որ հրաշալի օր է մեզ սպասվում։ Ընկերներ ջան, այո, ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, իհարկե այո լավ օր։

Շուշան լավ են արել, դրոշակ են դրել, տեղադրել, բա այդ դրոշակի կողքի զիբիլները ինչի չեն մաքրել, ես էլ եմ զարմանում Տիգրան ջան, շատ կուզենայի, որ հետևողական լինել, հատկապես որտեղ, որ մեր եռագույն է տեղադրված, գոնե այդ հատվածի զիբիլները հավաքեին, ի վերջո, որ դա չլինի պարզապես ձևական բնույթ կրող, սիրել ընկերներ ջան, վարկյաններ անց, իհարկե լուրեր, լսենք, տեսնենք, ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես նաև կգնանք ասկանք։

0: Tecne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Tau Salicneș Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Եթերում Avrora News-ի լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Ռուսաստանը Ադրբեջանի տարածքով տարածմամբ Հայաստանի արտահանել հացահատիկի հերթական խմբականակը, հաղորդել է Azertouch պետական լրատվական գործակալությունը։ Գործակալության տվյալով բեռը ներառում է 976 տոննա ցորեն։ Ռուսական ցորենի նախորդ 770 տոննա խմբականակը Հայաստանը էր ուղարկվել Ադրբեջանի տարածքով հունիսի 28-ին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Վարչապետը ևս մեկ անգամ իր ցավակցությունն է հայտնել Իրանի Գերագույն Առաջնորդ Ալի Խամենեի մահվան կապակցությամբ, ընդգծելով, որ Հայաստանը կիսում է Իրանի ժողովրդի վիշտը։ Նախագահ Փեզեշկյանը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությանը մասնակցելու նպատակով Թեհրան ժամանելու համար։ Նա նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բարձր է գնահատում դժվարին իրավիճակում Իրանի նկատմամբ Հայաստանի կողմից, որտեղ գրած դիրքորոշումը և ցուցաբերած մարդասիրական աջակցությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի առիթով և համոզմունք հայտնել, որ երկկողմ հարաբերությունները կշարունակեն հետևողականորեն զարգանալ ու ամրապնդվել։ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Ռուսաստան մասնակցելու Իմպրոմ 2026 միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին, որը կկայանա հուլիսի 6-ից 9-ը Եկատերինբուրգում։ Նիկոլ Փաշինյանը միջոցառման շրջանակում հանդես կգա ելույթով, ֆորումին մասնակցելու են նաև Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Բելարուսի վարչապետ Ալեքսանդր Տուրչինը, Ղազախստանի վարչապետ Օլժաս Բեկտենովը և Ղրղստանի վարչապետ Ադիլբեկ Կասիմալիևը։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին ազգային ժողովում հնարավոր կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ, մասնավորապես աշխատակազմին առնչվող, ինչինի պատասխան Ռուբինյանը նշեց, այդ մասին խոսելը պատահ չի համարում։ Ճշտող հարցին արդյոք նա ազդակներ չի ուղղել ազգային ժողովի որևէ պաշտոնյայի, որ կարող են ճամպրուկները հավաքել, ընդգծեց, եթե նման բան աներ, դա կլիներ ժամանակավրեպ։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Տեսել եմ տարբեր ինչ-որ լրագրողներ, տեսել եմ ինչ-որ տարբեր լրագրողներ, գլխավոր խմբագիրներ այդ հիմարությունները խոսում են, ահա, քանի որ Ռուբեն Ռուբինյանը բանակցողն է Թուրքիայի հետ, ուրեմն իրեն ընտրել են ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու որպես ժեստ Թուրքիայի։ Ես ուզում ձեզ նախ տեղեկացնել, որ քանի որ ես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու եմ ընտրվել և ընտրվելու դեպքում ակնհայտորեն ես չեմ շարունակելու Թուրքիայի հետ բանակցություններում Հայաստանը հատուկ ներկայացուցիչ լինել։ Հետևաբար ինձ կոնսպիրոլոգիայի մի 90% միանգամից փլվում է, որ ինձ ընտրելու են ազգային ժողովի նախագահ, որպեսզի ազգային ժողովի նախագահը բանակցի Թուրքիայի հետ։ Փլվեց այդ արդեն։
2: Լսեցինք Ռուբեն Ռուբինյանին։ Ափսոսում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը մանդատը չի վերցնում, այս մասին էլ լրագրողների զրույցում ասել է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Մանրամասները կրկին լսենք այս րոպեներին։
4: Ափսոսում եմ, չէ, ափսոսում եմ, որովհետև Ֆարոն Սիմոնյանը անկախ այն վայրի վերումները, որ տեղի ունեցան ազգային ժողովում, տարբեր ժամանակաշրջանում նաև շահարկվեցին իմ և պարոն Սիմոնյանով ինչ-որ հարաբերություններ, բայց մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, ես ափսոսում եմ, որ պարոն Սիմոնյանը մանդատը չի վերցնում, որովհետև մի բան ակնհայտ է, որ արտահերտ ընտրություններից հետո, երբ որ պարոն Սիմոնյան դարձավ ազգային ժողովի նախագահ, ինքը այնուամենայնիվ իր պարտականությունների մեջ չի թերացել, կապված որպես քաղաքական օրակարգի սպասարկող, նաև հաշվառնելով մեր ընդդիմության պահվածքը ազգային ժողովի աշխատանքների մեջ։
2: Լսեցինք Անդրանիկ Քոչարյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը հայտարարություն է տարածել անդրադառնալով հետընտրական իրավիճակին Հայաստանում։ Նրա խոսքով ընտրություններից հետո երկրում ներքին համերաշխության փոխարեն ավելի է խորացել հասարակության պառակտվածությունը, իսկ լարվածությունն ու թշնամանքի մթնոլորտը չեն նվազել։ Նա ընդգծել է, որ չի ցանկանում կենտրոնանալ իր և իր քաղաքական թիմի նկատմամբ, իր գնահատմամբ անարդար վերաբերմունքի վրա, այլ կարևոր է համարում խոսել երկրի առջև ծառացած խնդիրների մասին։ ՊՀԿ առաջնորդի համոզմամբ իրական փոփոխություններ հնարավոր կլինեն միայն այն դեպքում, երբ հասարակությունը գիտակցի, որ բոլորն ունեն մեկ ընդհանուր հայրենիք և ընդհանուր պատասխանատվություն դրա ապագայի նկատմամբ։ Ծառուկյանը մտահոգություն է հայտնել նաև տնտեսության վիճակի վերաբերյալ, նշելով, որ քաղաքական բաժանարար գծերը տեղափոխվել են նաև տնտեսական ոլորտ։ Նրա խոսքով, ռուսական շուկայում հայկական ապրանքների դիրքերը արագորեն զիջում են ադրբեջանական արտադրանքին, ինչը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ գյուղատնտեսության, բիզնեսի և պետական բյուջեի համար։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով, Հայաստանի առջև ծառացած մարտարավերները հնարավոր կլինի հաղթահարել միայն ազգային համերաշխության, փոխադարձ արգանքի և միասնականության պայմաններում։ Եվս մեկ լուր ազգային ժողովից, այսուհետ տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տեսակապով մասնակցել պատգամավորների ընդունելությանը։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունել է Զարուհի Բաթոյանի հեղինակած ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Հայաստանը Կովկասի երկրների շարքում զբաղեցրել է առաջին տեղը ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման մասին զեկույց 2026-ում համաշխարհային վարկանիշում հայտնվելով 47-րդ հորիզոնականում։ Վարկանիշում Հայաստանին հաջորդում են Ադրբեջանը 52-րդ և Վրաստանը 61-րդ տեղերում։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը հաջողություններ է գրանցել անհավասարության կրճատման ուղղությամբ, սակայն միաժամանակ մտահոգություն է արտահայտվում երկրում շրջակա միջավայրի վիճակի վատ տարածման վերաբերյալ։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական հարվածների առաջին օրը փետրվարի 28-ին զոհված գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի մարմինը տեղափոխել են Թեհրանի մեծ Մոսալա կրոնական համալիր հրաժեշտի արարողությունների համար։ 86-ամյա Ալի Խամենեի դագաղի կողքին են դրվել նաև ավիահարվածից զոհված ընտանիքի այլ անդամները։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ հանրության առաջ հայտնվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նոր հրամանատար բրիգադի գեներալ Ահմադ Վահիդին։ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությունները կտևեն մինչև հուլիսի 8-ը Իրանի և Իրաքի տարբեր քաղաքներում, որտեղ գտնվում են շիաների գլխավոր սրբավայրերը։ Իսկ թաղման արարողությունը տեղի կունենա հուլիսի 9-ին Խամենեի հայրենի Մաշհադ քաղաքում։ Երկրի իշխանությունների գնահատմամբ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հուղարկավորության արարողությանը կմասնակցի 15-ից 20 միլիոն մարդ։ Այդ կապակցությամբ Թեհրան են ժամանել աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարներ և բարձրաստիճան պատվիրակություններ։ Պակիստանում ուղևորատար ավտոբուսի ձորն ընկնելու հետևանքով առնվազն 40 մարդ է զոհվել։ Նշվում է, որ այժմ ողբերգության վայրում շարունակվում է փրկարարական գործողությունը։ Արտակարգ ծառայությունների ներգրավված աշխատակիցները փորձում են դուրս բերել մյուս վիրավորներին և տարհանել նրանց անվտանգ վայր։ Չի հստակեցվել, թե ինչն է դարձել Շերանի շրջանում տեղի ունեցած վթարի պատճառը։ Հիշեցնեմ, վթարը տեղի ունեցել Պակիստանում։ Նա ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք։

Ֆրանսիական առաջատար ներկերինշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։

Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ Ավրորա, եթե նոր եք միացել Ավրորային, ինչ որ բաց եք թողել, ոչինչ, նորից կկրկնենք, կրկին կանդրադառնանք, լուրերը կարող եք Ավրորայի Facebook-յան բոլոր հնարավոր միջոցներով նույնպես կարդալ, հասկանալ, գուցե ինչ որ բան բաց եք թողել, չնեղվեք։ Սիրելի ընկերներ ջան, բայց հուսամ, որ բնականաբար բաց չեք թողնում ոչ մի հնարավորություն, թե փող աշխատելու, թե լավ լինելու, թե արդյունավետ ինչ-որ բաներ անելու, թե ինչ-որ գործողություններ, գործարքներ, մարդ տեսնել, սպասարկել հաճախորդին, ուղևորին տանել մի կետից մյուս կետ, ողջունում եմ բոլորին, ուր էլ որ դուք լինեք, աշխատավայրում, աշխատավայրերը շատ տարբեր են, ողջունում եմ այո բոլորին, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր չեն աշխատում ինչ-ինչ պատճառներով, գուցե առողջական, գուցե պարզապես չկա դրա հնարավորությունը ֆիզիկապես, հա, ինչ-որ մենք ունենք ինչ-որ մի բան, որը մեզ չենք աշխատում, տանն են գտնվում, բայց միևնույն է, կյանքի մեջ ենք, Ավրորայի հետ ենք, շնորհակալ եմ ձեզ, լավ մնացեք ընկերներ ջան, ձեզ հաջողություն, ինչպես նաև հաջողություն Լոկատորի մեր հրաշալի գործընկերներին, շատ բարեհամբույր, համբերատար, լսում են ամեն ինչը, արձագանքում են բոլոր խնդիրներին, հիմա ասեմ ինչ եմ պեղել, եւ այսպես ընկերներ ջան, այո, վթար հավանաբար հենց կապված հոսանքի հետ, Սայատնովա Տերյան եւ Տերյան Թումանյան խաչմերուկային հատվածներում չեն աշխատում լուսացույցները, տեսնենք ինչ է լինում, մինչև վթարի հետևանքները արդեն չեղարկեն, այսպես ասած, եւ լուսացույցները աշխատեն։ Տեղեկացրեցինք նաեւ դեպի Ջրվեժ գնացողը, թե Ոսյան Քոչինյան Հովանեսյան տրոլեյբուսների այդ հատվածում կգնան, կկարգավորեն, ինչպես նաեւ Գարեգին Նժդե Մանթաշյան խաչմերուկային հատվածում նույնպես անպայման հաշվի են առել եւ կկարգավորեն։ Ընկերներ ջան, իհարկե շնորհակալ եմ ձեզ, որ մեզ հետ կապի մեջ եք, մեզ մենակ չեք թողնում, 80-77 Ավրորայի կարճամարն է և 091-76-10-07, սա էլ Viber-ն է և WhatsApp-ը, մենք այստեղ ենք։

0: Գովաստ։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
6: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Մեր ընկերներ ջան, անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը, հատկապես վարորդներ ջան։ Խնդրում եմ, եթե ունեք տեղեկություններ, ինչ է կատարվում, տեսեք ինչ է մեզ ուղարկել ռադիոլսողը։ Ազատության պողոտայից, երբ որ գնում ենք Սարալանջով դեպի Նորք իջնողը, Բելաջոյի մոստի կցորտը քանդվել է, խնդրում եմ տեղեկացրեք, թող սարքեն, թե չէ դժբախտ դեպքի առջև կկանգնենք։ Նորքի խաչմերուկ չհասած, այն կամրջով, հա, Բելաջոյ կամրջով, որ Սալալանջից արդեն գնում ենք դեպի Նորքի խաչմերուկ։ Ինչ է քանդվել այնտեղ, ինչի եմ ես հարցնում, որովհետև երբ որ ես զանգարում եմ Երևանի քաղաքապետարան և այս կամ այն խնդրի մասին եմ ասում, իրանք մանրամասներ են ինձանից ուզում, անգամ լուսանկարներ, որը որ ես չունեմ, գոնը եթե կարող եք մանրամասն բացատրեք, ինչը ոնց ես կարողանամ ամբողջությամբ դա փոխանցել Երևանի քաղաքապետարանին, համապատասխան ստորաբաժանումները գան, կարգավոր են այդ ամեն ինչը, որտեղ իսկականից, եթե դա վտանգավոր է, խնդրի առաջ չկանգնենք բոլորս։ Կրկնեմ, Ազատության պողոտայից Բելաջոյի մոստով դեպի Սալալանջ գնացողը քանդված հատված այնտեղ ունենք։ Բացի դամ, սիրելի ընկերներ ջան, արդեն մի քիչ ավելի պարզ տեղեկություններ խցանումներից, Սարյանը, Սարյան փողոցում գլավպոչտայի գլխավոր փոստի շենքի մոտ տեղի ունեցել վթար, նաև վթար ունենք Աբովյան փողոց Սայաթ-Նովա չհասած, նույնպես եղեք շատ ուշադիր, վստահ եմ հիշել եք։ Եվ ընկերներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն խցանված ուղություններից, թեև շատ չեն այս ժամին, բայց այնուամենայնիվ անպայման կանրադառնանք մի քանի րոպեից։

Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, հաղթահարելով բոլոր խոչընդոտները, բոլոր դժվարությունները, երբեմն նաև ժպիտով, մենք գնում ենք առաջ, դա անում ենք ձեզ հետ միասին, շնորհակալ եմ անչափ շատ ու շատ արձագանքների համար, պաստորեն ես սխալ կարդացի ոչ թե կցորդ, այլ կցեն կցված հատվածները, են ստիկերը, միացման հատվածները, որոնք որ միացնում են ճանապարը անմիջապես բանի, կամրջի հատվածի, և այսպես ուրեմն, սիրելի վարորդներ ջան, եղեք ուշադիր, մինչև հասկանանք ինչ է լինում, մինչ կապ հաստատենք, Երևանի քաղաքապետարանը դեռ չպատասխանեց, հենց որ ունենամ հեծանք, մանրամասին իրենց կբացատրեմ։ Եվս մեկ անգամ ինչի մասին է խոսքը, ազատության պողոտայից, այ հենց հատկապես իջնող ուղության վրա, երբ որ Սարալանջով գնում ենք դեպի նոր Մարաշի խաչմերուկ, Արմենակյան խաչմերուկ, այսպես ասած Բելաջոյի կամրջիկը, այդ ստիկերը միացման հատվածները և քանդվել են, ինչպես նաև երկաթները, միացնող երկաթները նույնպես դուրս են եկել և վտանգավոր վիճակ է, որտեղ կարող է հենց վթար այստեղ առաջանալ, վթարային իրավիճակ առաջանալ և վթար տեղ ունենալ։ Խնդրում եմ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր։ Բացի դա, խոստացել էի, որ կգնանք նաև դեպի խցանված ուղություններ, եւս մեկ անգամ արձանագրեմ եւ հաստատեմ, որ հիմա երևի թե ամենախցանված ուղությունն է Հալաբյան իջնողը, ավելի ճիշտ Եղվարդի եւ Աշտարակի խճուղիներից դեպի Հալաբյան գնացողը, այս սա է շատ բարդ, բացի դա արդեն Եղվարդը, որը որ շարունակվում է Դավթաշենի կամուրջ գնացողը, Աշտարակի խճուղուց Եղվարդինը, այն մյուսը մի քիչ ավելի թեթև է, այնուհետև արդեն Դավթաշենի կամուրջը ինքնին գնացողը դեպի Կոմիտաս, դեպի Վաղարշան, սա նույնպես հաշվի առեք, եւ այս պահին մնում է ծանրաբեռնված Խանջանիչ նողը եւ ամբողջությամբ, այ հերացի թունելից դուրս եկանք եւ հասկացանք, որ հայտնվեցինք խցանման մեջ, մեր սիրելի, մեր հարազատ, բարձրացող ուղությունը Խանջանի շատ ավելի թեթև է։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ Իսակովը, այս անգամ արդեն Իսակովի խցանումը բարձրացող ուղության վրա սկսվում է ոստիկանական ակադեմիայից, սա էլ հաշվի առեք չմոռանաք, եւ ահա որ իրավիճակ է, այ մեր պատկերացրածից էլ ավելի բարդ, սերվիզի խաչմերուկը, այն որ լցված ենք Չաուշով, Մազմանյանով, Սիլիկյանով, Շիրազով, լցված ենք այստեղ, ահա որ է սա, որովհետեւ կրկին ու կրկին կներեք այսենց ասեմ, մեռանք խնդրելով Երևանի քաղաքապետարանին, որ քանդի այս կալցևոյը, քերի հանի և պարզապես սարքի լուսացույցներով խաչմերուկ։ Վստահեցնում եմ, ես չեմ դադարի խնդրել Երևանի քաղաքապետարանին, մինչ տեսնենք ինչ է լինում, ի վերջո Արինբերդի փողոցը արդեն սարքվում է, դա էլ մեր բոլորիս սենց աշխատանքի արդյունք է։ Եվս մի քանի տեղեկություն ձեզանից, շնորհակալ եմ, լուսանկար, Հարու ջան, սա ինչ լուսանկար է, ահա, Պրոշյանը, այո, տուպը կանգնած ենք, հասկացած ես, Հարու ջան, շնորհակալ եմ, եվս մեկ անգամ ես ձեզ ասեմ, որ ամփոփ տեղեկություններով Երևանի քաղաքապետարանը արդեն հավանաբար զգաց, որ պետք է սենց ցուցակազմի քանդված, ու ավելի ճիշտ շինարարական աշխատանքներ, որտեղ որ իրականացվում են այդ փողոցների ցանկը, եւս մեկ անգամ մենք էլ անցնենք դրանց վրայով, եւ այսպես նորոգված, արդեն իսկ նորոգված փողոցներն են համարվում ըստ Երևանի քաղաքապետարանի, Սարյանը, Բուզանդի մեկ հատվածը եւ Տիտոգրադյանը, այս պահին նորոգման ենթակա, այսինքն որտեղ որ իրականացվում են ճանապարհ շինարարական աշխատանքները, դա հենց այո, Հարու ջան, Պրոշյանը, որը շարունակվում է արդեն սենց ամիսներ շարունակ, այո, Պրոշյանը, Պարոնյանը, Տիգրան Պետրոսյանը, Գարեգին Նժդե, Տիգրան Մեծը, Ագաթան Գեղոսը, Խանջյանը, որտեղ որ հիմա զուտ է, հուսամ ասֆալտը գոն է, գան փռեն է, չ
ձու չլինենք ամբողջությամբ մենք եւ մեր մեքենաները։ Դերենիկ Դեմիրչյան, Վիկտոր Համբարձումյան, Արամ Խաչատրյան եւ Եղվարդի Խճուղի, նաեւ չմոռանանք Նուբարաշանի 9-րդ փողոցը, Արին Բերթը, Ավետ Ավետիսյանը, որը ինձ երկրորդ անգամ քերվել է, սարկվում է եւ Եղվարդի Խճուղին։ Լսենք այս հրաշալի երգը, այն մեզ կօգնի մի քիչ շունչ քաշել, մի քիչ թեթևանալ եւ արդեն շարունակել կրկին ու կրկին մեր աշխատանքային եւ ոչ միայն աշխատանքային պարզապես օրը։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: Գորդ դեր

0: Սիրել ենք Երնաջան, մենք շարունակում ենք աշխատանքները մեր, այո, Ավրորան է եթերում, ողջունում եմ եւ հայաստանցիներին, եւ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ Հայաստանից դուրս են։ Քիչ անց մի քանի վարկյանից Անի Մուրադյանը, իմ գործընկերուհին, Ավրորա Նյուզի լրագրողը մեզ եւս մեկ անգամ կտանի վարորդական իրավունքների համաներման, այսպես ասած, տիրույթ, եւս մեկ անգամ կհասկանանք ինչը ոնց հեռախոսի համար եւ այլն եւ այլն։ Այս պահին, ընկերներ ջան, ես էլ ուզում եմ եվս մեկ անգամ ձեզ զգուշացնել, որ լինենք մաքսիմալ ուշադ իր Սարալանջից, են մեծ Սարալանջից գնացողը դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ, Բելաջոյ կամրջի, այսպես ասած, ստիկերը, այդ կարերը, արդեն արի ու տես, որ սա ամիսներ շարունակ է, արդեն մեկ ու կես ամիս, որ հաստատ քանդված են, երկաթները դուրս են եկել եւ օրեցօր դա բարթանում է։ Կհասցնենք դա Երևանի քաղաքապետարանին, որ գան կարգավորեն, բացի դա միասնիկ անիչնող ուղղության վրա, երբ որ մենք արդեն անմիջապես Ավանի կամուրջը անցանք եւ սկսում ենք իջնել, չհասած արագաչապ այնտեղ ունենք սենց մակարդակով իջած դիտահոր ամբողջությամբ, որը որ քանդվել էր եւ առաջացել է մեծ փոս։ Վեոլա ջուրը երեք մեր խնդրանքով այն ճահավանդակներ տեղադրեց, որպեսզի այդ հատվածը լինի տեսանելի եւ անվտանգ վարորդները այդտեղով անցնեն, այլ ոչ թե փախցնեն մեքենաները եւ վթարի ենթարկվեն, բայց արի ուտես, որ 3:00-ին մոտավորապես ժամը 9:10-ին ինչ որ մի մեքենաներ այնքան վթարվեցին, արագ անցան, գուցե չնկատելով, մի խոսքով այդ ճաղավանդակները ասենց քցելով, շպրտելով մի կողմ վթարվեցին, եւ այո, այստեղ նույնպես եղեք ուշադիր։ Միասնիկյան պողոտայի մասին է խոսքը, իջնող ուղությունը ունենք փոս դիտահոր եւ այլն, սկզբնամասում Աճարյանից հետո։ Անի ջան, ողջույն։
1: Ողջույն։
0: Անի Մուրադյան, պատրաստել է տեսանյութ, հրաշալի տեսանյութ, բացատրողական, ամեն ինչ ասենց ծամելով, դնելով մեր ականջների մեջ, մեր ուղեղների մեջ, որ մենք հասկանանք, եթե մենք վարորդ ենք եւ եթե խոսքը գնում է վարորդական իրավունքների մասին, պրավաների մասին, այսպես ասած, ինչ է մեզ սպասվում, Անի ջան։
1: Վարորդական իրավունքի ստացման եւ պահպանման կարգում փոփոխություններ է եղել, բայց ես կուզենայի, որ մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք այն փոփոխության վրա, որը լինելու է շատ շուտով, հուլիսի 6-ից։
0: Համաձայն եմ, ջան։
1: Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ սահմանվել է վարորդական իրավունքներից վարչական կարգով զրկված անձանց վարելու իրավունքի վերականգնման նոր ընթացակարգերը։ Մենք շատ-շատ զանգեր ենք ստացել մեր հեռուստալսողներից, թե երբ է լինելու այս որոշումը։ Շնորհավորում եմ, արդեն կա եւ շատ շուտով հուլիսի 6-ից կկարողանան քաղաքացիները դիմել իրենց վարորդական իրավունքները վերականգնելու համար, պահպանելով սահմանված պահանջները։ Բայց այստեղ ամենակարևոր մասը այն է, որ կարգավորումը չի վերաբերվում դատարանի վճռով իրավունքից զրկվածներին, այդ մասին նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։
0: Այսինքն քրեական, եթե քրեական է։
1: Այո, միայն կարող են վերականգնել վարչական կարգով զրկված անձանց իրավունքները, բացառությամբ կարգավորումը չի վերաբերվում դատական վճռով իրավունքից զրկվածներին։ Մեր ռադիոլսողներին կարող են փոխանցել հեռախոսահամար, որին զանգահարելով կարող են տալ իրենց հետաքրքրությունը, կրող հարցերը, եւ ներքին գործերի նախարարությունից իրենց կպատասխանեն 060 83 83 02, եւս մեկ անգամ կրկնեմ 060 83 83 02, եւ նաեւ կարող են իրենք մուտ գործել Road Police Skype, եւ այնտեղ գրված է ամեն ինչ այս թեմայի վերաբերյալ։ Ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, ես նաեւ խոսել եմ վարորդական իրավունքների ստացման կարգի վերաբերյալ փոփոխությունների մասին, շատ մանրամասն են, կարող են
0: այդտեղ տեսնել։ Այդ ուղղակի, որ ուզում եմ ստանալ, չունեմ, ուզում եմ
1: ստանալ, այդտեղ էլ կան շատ հետաքրքիր փոփոխություններ, որը կմտնի ուժի մեջ դեռ սեպտեմբերից։
0: Դրա մասին կխոսենք իհարկե շատ ու շատ, իսկ հիմա ցենց առաջիկայում, քանի որ հուլիսի 3-ն է, իսկ փոփոխությունները սպասվում են արդեն իսկ հուլիսի 6-ից, խոսքը գնում է վարորդական իրավունքները հետ ստանալու, 50,000 դրամը վճարում ենք, եւ եթե վարչական
1: կարգով
0: ենք մենք զրկված, ապա այո, կստանանք հետ, կունենանք մեկ տարի, 6 բալ, որպես փորձաշրջան եւ այլն, բայց եթե քրեական կարգով ենք մենք զրկվել, ապա դա մեզ չի վերաբերվում։
1: Եթե դատարանը ունի վճիռ ձեր գործի վերաբերյալ, դա ձեզ չի վերաբերվում։
0: Անի ջան, շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում Անիի սարքած նյութը բացատրողական, այլ ավելի մանրամասն կա, որտեղ կա Անիջան։
1: Կա մեր TikTok հարթակում, Instagram-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, հնարավոր ամենտեղ, որտեղ դուք կարող եք գտնել Ռադիո Ավրորան, այդտեղ կա։
0: Հրաշալի, շնորհակալ եմ Անիջան, այ հենց Անիի ձայնով, հենց լսեք ձայնը, այ սա այն է, ինչ որ ինձ հարկավոր էր։ Մենք էլ շարժվում ենք առաջ, ընկերներ ջան։ Այո, շատ եւ այլ մեր աշխատանքային առօրյան է թեժ եւ Անին եմ ես միացել քիչ առաջ Իրինան, բոլորս աշխատում ենք միասին։ Նաեւ դուք եք պատկերացրեք, որ դուք Ավրորայի եւ Ավրորա Նյուզի մեծ թիմի հիանալի մի մասն եք։ Այ Անիջան, սո, թրանք։ Հələ վեսա

Սիրելի ռադիո լսողներ, կապ հաստատեցինք Երևանի քաղաքապետարանի հետ, հրաշալի անձնավորություն Արև անունով մի աղջնակ մեզ պատասխանեց, որ մեր այդ խնդիրը այո գրանցված է եւ սպասում ենք ընդգրկված է վերանորոգման աշխատանքների մեջ, խոսքը գնում է Սարալանջից Բելաջոյի մոստով գնացողը դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, ասում են, բայց լավ այդ երկաթները, որոնք որ դուրս են եկել այդ հատվածներ, չէ՞ որ վտանգավոր են, սպասենք մինչև հուլիսի 15-ը, հուլիսի 15-ից հետո արդեն ավելի հայտնի, ավելի հստակ մեզ կհայտնեն, թե երբ է դա վերանորոգվելու, ում կողմից, դե երևի տենդեր է, եսիմինչ։ Մի խոսքով, այս պահին, սիրելի ընկերներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, նաև եղեք ուշադիր, ռադիո լսողներից մեկը գրում է, զզվելի է և ուղարկում է մեզ տեսանյութեր դեպի Զովունի գնացող ուղությունը, որը նույնպես այո քանդած է, ամբողջությամբ փոշի, կեղտեր, ինչ ասեմ, սիրելի ընկերներ ջան, գիտեմ, որ մեզ այո ոչ մի բան չի զարմացնում, բայց այո զայրացնում է, պարզապես ձեզ համբերություն, կհաղթահարենք, սա էլ կհաղթահարենք, կարևորը ապրենք, գնանք առաջ և միմյանց երբևէ չկորցնենք, Ավրորան ձեզ չկորցնի, դուք էլ Ավրորային։ Ընկերներ ջան, քիչ առաջ զրուցեցինք եւս մեկ անգամ անդրադարձանք վարորդական իրավունքների համաներմանը, այս ֆոնի վրա ես ուզում եմ բոլորս գնանք, երբեմն այս տեղեկությունները նույնպես շատ օգտակար են, Հայաստանի ոստիկանությունն է հրապարակում օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում հուլիսի 2-ից 3-ը։ Այո, շատ բաներ բացահայտվել են, դեպքեր, օրինակ 49 դեպք տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող, չենք սթրվում էլի, պրավա չունենք, բայց միևնույն է նստում ենք ղեկին, ֆիզիկական ներգործողություն ու դեպմարմնական վնասված, խարդախություն, պետական սահմանն ապօրինի հատելու 6 դեպք, 4-ական դեպ խուլիգանություն, 3-ական դեպ հոգեկան ներգործողություն, նաև ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն, բացահայտվել է կողոպուտ եւ այլն, շատ դեպքեր են բացահայտվում, փաստորեն հա, սա պետք է բարձրացնել, որտեղ ի վերջո մեծ աշխատանք են տանում մեր ոստիկանները, հա, երբեմն այո լուր են դանում, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է շատ։ Ընկերներ ջան, նաև հայտնաբերվել է 8 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնելու 1 դեպք և արդեն, եթե խոսքը գնա ճանապարհ տրանսպորտային վիճակագրությանը, ապա մեկ օրում գրանցվել է, կրկնեմ սա, հուլիսի 2-ից 3-ը ժամանակահատվածում գրանցվել է 18 ավտովթար, 19 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ և այստեղ ես շատ ուրախանում եմ, երբ որ չկա տեղեկություն զոհվածների մասին, այս է հրաշալի է։ Ընկերներ ջան, ձեզ լավ նայեք, անփորձանք եղեք, եթե ճանապարհներ եք և ուր էլ որ լինեք, միշտ հաջողությունը թող լինի ձեր կողքին։

0: Provost.
1: Extra առաջարկ զիգզագում, միայն երեքօր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում, մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրել են Գերնաջանն Ավրորանը ուղիղ եթերում։ Ներողություն եմ խնդրում, չի աշխատում հիմա ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ ունենք մեր 8777 կարճամարի հետ, փորձեն հիմա մեր օն կարգավորել։ Մինչ այդ, այո, կապը պահում ենք այնուամենայնիվ, ունենք եւս մեկը այն գաղտնին 011 21 10 07 եւ իհարկե Viber WhatsApp-ը անփոփոխ են եւ գործում են։ Անխափան են 091-76-10-07։ Սիրելի ընկերնաջան, մինչ լուրերը գնանք դեպի լուրեր մեկ տողովը, եվս մեկ անգամ ես ուզում եմ ասել, ձեր կարծիքները դրանք շատ են կապված վարորդական իրավունքների համաներմանը և խմածների իրավիճակների այդ պարագայում, եթե մենք զրկվել ենք, այո, ես ինքս համաձայն եմ ձեզ հետ, որ խմածներին թող դա չվերաբերվի, ովքեր որ խմած զրկվել են, խմածության պատճառով զրկվել են վարորդական իրավունքներից, կներեք, բայց դժողք եւ ցմահ դուք վարորդական իրավունքներ չստանաք։ Կան իհարկե վարորդներ, ովքեր այո, տուգանվել են, զրկվել են, այնուհետև կրկին ստացել են վարորդական իրավունքները, եւ դա ձեզ համար, մեզ համար, այսպես ասեմ, դաս էր, որպեսզի մենք երբևէ խմած չնստենք ղեկին։ Հրաշալի վարորդներ ջան, ովքեր սենց ճիշտ ուղու վրա են, բայց կան մարդիկ, ովքեր թքած ունեն, զրկվեմ, չզրկվեմ, կխմեմ, կնստեմ, այ ձեր ճանապարհը դժողքն է։ Եվ սիրելի ընկերնաջան, հիմա արդեն լուրեր մեկ տողով, փորձենք մի քանի լուր առանձնացնել, թեև շատ են իհարկե, բայց այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը Ադրբեջանի տարածքով տարածմամբ Հայաստան արտահանել է ռուսական ցորենի հերթական 976 տոննա խմբականակը։ Ռուսական ցորենի մասին է խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի նախագահ Մասուդ Իրանի նախագահի հետ եւ քննարկել են երկկողմանի հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 6-ից 9 կմասնակցի Եկատերինբուրգում Ռուսաստանում անցկացվող Իմպրոմ 2026 միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին եւ հանդես կգա ելույթով։ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել է, որ այս պահին նպատակահարմար չի համարում խոսել ազգային ժողովում հնարավոր կադրային փոփոխությունների մասին։ Նաև Ֆանդրանի Քոչարյանը հայտարարել է, որ ափսոսում է, որ Ալեն Սիմոնյանը չի վերցնում պատգամավորական մանդատը։ Գագիկ Ծառուկյանը հետընտրական հայտարարությամբ կոչ է արել ազգային համերաշխության, անդրադառնալով քաղաքական և տնտեսական մարտահրավերներին, և էլի շատ ու շատ լուրեր ընկերներ ջան, որոնք արդեն իսկ կան, թե մեկ տողով, թե ավելի մանրամասն, իսկ նոր խմբականակը արդեն վարկյաններ անց Ռիտա Մնացականյանը մեզ կպատմի լուրեր Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Լսենք միասին։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը Երևանի խցանումների պատճառներից է համարում վերջին տարիներին Հայաստանում ավտոմեքենաների թվի կտրուկաճը։ Ռուբինյանն այս մասին ասել է լրագրողների զրույցում, նրա խոսքով ավտոմեքենաների թվի աճը պայմանավորված է նաև մարդկանց բարեկեցության բարձրացմամբ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի խոսքով կան հաշվարկներ, որոնց համաձայն վերջին 10 տարում Հայաստանում ավտոմեքենաների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ռուբինյանն ընդգծեց, որ դա բնական գործընթաց է, սակայն այն առաջացնում է խնդիրներ, այդ թվում խցանումներ։ Նա հիշեցրեց, որ ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվի այդ խնդիրներով։ Անդրադառնալով քաղաքում իրականացվող վերանորոգման աշխատանքներին, Ռուբինյանը նշեց, որ դրանք ևս որոշակի անհարմարություններ են առաջացնում, սակայն անհրաժեշտ են։ Վերանորոգումները պետք է լինեն և բնականաբար դրանք ինչ-որ անհարմարություն են բերում, պետք է այդ անհարմարություններին դիմանալ, ասել է Ռուբինյանը։ Մանդատների մասով կվերջնականացնենք մեր դիրքորոշումը սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արթուր Խաչատրյանը։ Ես չգիտեմ, թե մանդատների հարցով մենք եւ մյուս ֆրակցիան ինչ ենք որոշելու, չգիտեմ երրորդ ընդդիմադիր ֆրակցիայի հարցը ինչ է լինելու։ Մենք սպասում ենք սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ ՍԴ-ն խոստացել է մինչև վաղը ժամը 18-ը իր որոշումը հրապարակել։ Սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնելու 3 տարբերակ ունի, ելնելով դրանից մենք կվերջնականացնենք մեր դիրքորոշումը, բայց այն, որ մեզ մոտ քննարկումները կան ու եթե սահմանադրական դատարանը ընդունի A կամ B որոշումը, մենք ունենք գործողությունների պլան, իհարկե։ Կլինի սահմանադրական դատարանի որոշում, կլինի քննարկում, կտեղեկացնենք, նշել է Խաչատրյանը։ Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի արձակքննությունն ավարտվել է, նա ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի, այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել է փաստաբան Սվետլանա Մկրտչյանը։ Նրա խոսքով Բոզոյանը ձերբակալված չէ, մեղադրանք չի առաջադրվել, գործի վերաբերյալ մանրամասներ չի կարող հայտնել նախաքննական գաղտնիքի ռեժիմով պայմանավորված։ Քննիչներն արգրավել են Երվանդ Բոզոյանի հեռախոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունը հանվել է Եկատերինբուրգում կանալի Կինոպրոմ 2026 ցուցահանդեսում ելույթ ունեցողների ցանկից, այս մասին տեղեկանում ենք այսօրից։ Այս հարցի հետ կապված այսօրը փորձել է մեկնաբանություն ստանալ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակից և Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակից, սակայն նրանց հետ կապ հաստատել չի աջողվել, հայտնում է այսօրը։ Ավելի վաղ Կինոպրոմ 2026 ֆորումի պաշտոնական էջում տեղեկություն էր հրապարակված, ըստ որի Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարվել են որպես Եկատերինբուրգում կայանալի Կինոպրոմ 2026 միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսի մասնակիցներ։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, թե Իրանի օդային տարածքը կփակվի Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողության ժամանակ, հայտարարել է երկրի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ղեկավար Աբուզար Շիրուդին։ Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը խորհուրդ է տվել իր քաղաքացիներին ժամանակավորապես ձեռնպահ մնալ Ռուսաստան, հատկապես ամենամերջ շրջաններ մեկնելուց։ Վոլֆովիչի մեկնաբանությունը հնչել է այնվանից հետո, երբ Ռուսաստանի իշխանությունները 3 շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հաղորդել են ամենամերձ Բրյանսկի մարզում Բելարուսի քաղաքացիներին տեղափոխող ավտոբուսների վրա անօթաչու սարքերի հարձակման մասին։ The Economist բարբերականի փոխանցմամբ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Ռուսաստանի հետ լարվածության էսկալացիայից խուսափելու նպատակով վերանայում է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իր գործողությունները։ Աղբյուրների համաձայն Վաշինգտոնը հասկացրել է, որ պատրաստ չէ ռազմական բախման գնալ Մերձբալթյան երկրների պաշտպանության համար, հատկապես եթե դա ենթադրում է ռուսական տարածքների խորքը հարվածելու ունակ հրթիռային համակարգերի տեղակայում։ Այս քաղաքականության շրջանակներում ԱՄՆ-ն արդեն իսկ մի շարք սահմանափակումներ է կիրառել չեղարկելով Գերմանիայում Թոմահավ քրթիռներով ստորաբաժանումների տեղակայումը և սահմանափակելով եվրոպական դաշնակիցների մուտքը առաջադեմ արեստական բանականության մոդելներ։ Միաժամանակ Սպիտակ տունը եվրոպական պետություններից պահանջում է ստանձնել սեփական անվտանգության ապահովման հիմնական բեռը, իրեն վերապահելով միայն միջուկային հովանոցի գործառույթը։ Թաքեր Կարլսոնը հայտարարել է ԱՄՆ-ում երրորդ կուսակցություն ստեղծելու մտադրության մասին։ Ամերիկացի հեռուստահաղորդավար Թաքեր Կարլսոնը հայտարարել է, որ մտադիր է աջակցել ԱՄՆ-ում երրորդ քաղաքական կուսակցության ստեղծմանը։ Նրա խոսքով հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունները արտաքին քաղաքականության առանցքային հարցերում, այդ թվում մերձավոր արևելքում ընթացող պատերազմի նկատմամբ դիրքորոշման հարցում կորցնականում նույն մոտեցումն ունեն։ Անհրաժեշտ է երրորդ կուսակցություն, ես պատրաստվում եմ օգնել դրա ստեղծմանն, ասել է Կարլսոնը։ Columbia Journalism Review-ին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ ամենակարևոր հարցերը պատերազմն ու ֆինանսներն են։ Կարլսոնի գնահատմամբ, քանի որ այդ հարցերում երկու հիմնական կուսակցությունների դիրքորոշումները համընկնում են, ԱՄՆ-ում փաստացի գործում է միակուսակցական համակարգ, ուստի անհրաժեշտ է այլ ընտրանքային քաղաքական ուժ։ Նա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Avrora News-ի սոցիալական հարթակներին, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, թող այս նոր ժամը բերի ձեզ նոր հնարավորություններ, անգամ եթե դրանք անսպասելի են, անգամ եթե չեիք էլ պատկերացնում, ոնց, ցենց հնարավորություն կա, ես սա կարող եմ, այո կարող եք, եւ այո ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, որովհետեւ դա այդպես է, դա լավ է, եւ թող այս ժամը եւ առհասարակ այս օրը ձեզ բերի լիքը հաջողություն եւ թող ամեն ինչ լինի ձեր սրտով։ Միշտ ասում եմ ու միշտ հասկանում եմ, որ երբեմն այդպես է, չի լինում միշտ մեր ուզածով, միշտ լինում են խոչընդոտներ, դժվարություններ, բայց ոչինչ, դա էլ կհաղթահարենք, դա էլ կանցնենք առաջ, կգնանք, ոչ մի խնդիր, ամենակարևորը ոչ մի բանից չվախենալ, որտեվ ես հստակ գիտեմ, սա իմ կյանքի, իմ անձնական փորձն է, երբ որ ինչ-որ մի բանից վախենում ես, ու դու դա ցույց ես տալիս, դու հետ ես գնում, այդ ինչ-որ մի իրավիճակը, որից դու վախենում ես, գալիս է քեզ ընդառաջ, ինքը քեզ սկսում է հետ ապնդել, երբ որ դու չես վախենում, և անգամ թեև վախենում ես, բայց ցույց ես տալիս, որ չեմ վախենում և գնում եմ ընդառաջ դրան, այդ իրավիճակը քեզանից է վախենում և սկսում է փախչել, դա նորմալ է, Հայկ ջան, ձեզ մոտ ոնց է, եթե դուք ինչ-որ, դե մարդ ենք, վախը նորմալ, ինքը բնազդ է վախը։
1: Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, բարև ձեզ, սիրելի Ռուզաննա, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, ինչքան այդ մտքից դուք փորձում եք փախչել, այնքան ավելի ահագնանում է ձեզ մոտ այդ զգացումը ու ասում եք, լավ, ոնց պրծնեմ ես ամեն ինչից, բայց միաց սենց շատ թեթև բան նայենք, օրինակ, երբ որ եղավ ինչ-որ մի խնդիր, անցանք, հաղթահարեցինք, անկախ նրանից ոնց վերջացավ այդ ամենը, հետո ավելի թեթևությամբ ենք չեն այմ դրան, ասում ենք իրոք չարժեր, որ այդքան մենք վախենայինք այդ ամեն ինչից, այդ չվախենալու զգացումը մշտապես մտածելու, որ մենք ավելի ուժեղ կարող ենք լինել, պետք է լինի ու մեզ կօգնի ավելի ու ավելի թեթևությամբ ապրել ու թեթևությամբ առաջ գնալ։
0: Թող այդպես էլ լինի։ Հայկ ջան, այսօր անցանք և քաղաքապետարանը 3-3 հրապարակել էր ցանկ վերանորոգված փողոցների, Երևանի մասին է խոսքը, այո, Ավետիսյանը ցանկում մեջ կա, թեև Ավետիսյանը արդեն նկատում ենք, որ այն երկրորդ քանդած է, երկրորդ էտապը, արդեն կարծես թե վերանորոգվել է, գծանշումները ընդդիր, տույս ես ցանկից գալի հանել, բայց որպես այդպիսին ցանկը կա, ձեր աչքի առջևում է, մինչև մերոնք կատակում են, ասում են, որ ցանկը արդեն սենց զրոյանա, հրապարակում անայինք, որ այս սենց վերանորոգվեր էր, և ասում եմ, հա, մի մտածեք, այս փողոցներին կփոխարինեն ուրիշ, մեկ այլ փողոցներ, որոնք որ նույնպես կլինեն վերանորոգմանը ենթակա։ Սիրել ընկերներ ջան, արագ տեղեկացնեմ ձեզ, որ խոտածածկ է այրվում միասնիկյան բարձրացող ուղղության վրա, նախ և առաջ, այո իհարկե, և ոչ միայն նախ և առաջ, եղեք շատ ու շատ իր այստեղ, որտեղ բացի ամեն ինչից այստեղ տեղ ունեցավ նաև վթար, հենց այս հատվածում, որտեղ որ խոտածածկ է այրվում, կրկնեմ, միասնիկյան բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը։ Հայկ ջան, ձեզ էլ հաջողություն, և բոլոր մեր ռադիո լսողներին նույնպես, ես ձեզ գրկում եմ, Պուպուշներ ջան։

0: ով ասդ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Բարի ցերեք, բարի ցերեք, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորայի ուղիղ եթերից, իմ անունն է Հայկ և իհարկե ողջույնները ձեզ ենք մղում Ավրորայի ստուդիայից մեր ողջ թիմի անունից հարգելիներս։ Գուցե, գուցե հիմա ձեզ մոտ հանգստի ժամ է, գուցե դուք հիմա աշխատավայրում եք, գուցե մեքենայի մեջ եք, թե կուս հենց աշխատանքի հետ կապված, գուցե պարզապես երթևեկում եք, ամենակարևորը, որ լսում ենք միմյանց, ամենակարևորը, որ կապի մեջ ենք միմյանց հետ, և իհարկե հենց այդպես մենք ավելի ուժեղ ենք դառնում հարգելիներս։ Ձեզ լավ, ընտիր, ֆանտաստիկ օր եմ մաղթում, թող որ այսօրը լինի շատ հիշարժան և ցանկություն առաջանա, որպեսզի նմանատիպ օրերը կրկնվեն մեր կյանքում։ Ձեզ բարձր տրամադրություն և իհարկե հիշեցնեմ, որ 8077 հեռախոսահամարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, կարող եք նաև տեղեկությունները փոխանցել Ավրորային արդեն հաղորդագրությունների տեսքով, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Նաև կարելի է Ավրորային հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով Radio Aurora.am կայք։ Կապի մեջ ենք, հավաքում եմ հիմա բոլոր տեղեկությունները ու շատ արագ վերադառնամ, կիսվեմ ձեզ հետ այդ տեղեկություններով։
1: To get

0: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, գնացինք դեպի ճանապարհատվածներ, իսկ տեղեկությունները այնքան շատ են, որ պարզապես, չգիտեմ, մի տերաբայթանոց երևի հիշողության քարտ է ինձ պետք, որպեսզի հիշեմ բոլոր ուղղությունները, հիմա կփորձեմ, այո, բոլորը փոխանցել ձեզ, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ արդեն իսկ կիսվեցիք դրանցով մեզ հետ, ուրեմն գնացինք. Նախ, Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ խոտածած հատված է այրվում, և այս հատվածին զուգահեռ նաև կա վթար, հարգելի ռադիոլսողներ, բայց սա էլ ամենը չէ, այստեղ նաև կա խափանված մեքենա, հենց վթարի հարակից հատվածում, այսինքն մենք Միասնիկյան փողոտայում բարձրացող ուղությամբ ունենք ընդամենը 1 երթևեկելի գոտի, ահա այսպիսի բարդ իրավիճակ է առաջացել այս հատվածում, դրա համար արդեն իսկ Խանջյանը, Հերացին բարձրացող ուղությամբ բավականին ծանրաբեռնվել են, խնդրում եմ հնարավորինս նկատի ունեցեք, որ ժամանակային կորուստներ կունենաք։ Սարալանջից դեպի Ազատություն, երբ բարձրանում ենք ու Ազատությունը ողջ երկայնքով որ փորձում ենք բարձրանալ, այստեղ բազում խնդիրներ ունենք, կա Խաչմերուկային հատված Բաբայանի, որտեղ կա կարծես թե վթար, բայց այս ամենը չի ավարտվում խնդիրների տեսքը այս հատվածի, որովհետև նաև հենց այն վերևի փոքր մեջտեղի լուսացույցի մոտ էլ այստեղ շին աշխատանքներ են տեղի ունենում, բնականաբար գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել թե բարձրացող թե իջնող ուղություններում, Պարոնյան Պրոշյան հատվածը, ահա դուք հենց այս ակնթարթին նշում եք, որ ձորապ Պարոնյան, Պրոշյան, ձորապ կատաստրոֆա, խցանումը քանդել, փակել գնացել են տներով Վիոլայի մասնագետները, այսպիսի իրավիճակ ունենք, հարգելի ռադիոլսողներ, Պարոնյան, Պրոշյան, ձորապ Խաչմերուկում, այսինքն կիրճից դուրս եկող ճանապարհատվածը, կփորձենք հասկանալ, ինչու է այսպիսի իրավիճակ առաջացել, ինչու են աշխատանքները կիսաթողել և հեռացել, բայց այս ամենը սա ամբողջական պատկերը չէ, հարգելիներս, նկատի ունեցեք, որ Շիրազը դեպի բարձրացող ուղությունը, դեպի Սերբիզի Խաչմերուկ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, այստեղ էլ կարծես խնդիր ունենք վթարի տեսքով, եւ իհարկե այդ խոչընդոտը ազդում է ողջ երթևեկության վրա, Աշտարակի խճուղուց իջնողը, Սիլիկյան թաղամասից մոտեցողը Սերբիզին, եւ իհարկե Շիրազը գեր ծանրաբեռնված են, նաեւ Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետեւ դեպի Կոմի տաս եկող ուղությունը պատված ամբողջությամբ մեքենաներով, Ազատության մասին նշեցի, Միասնիկյանը նշեցի, որ բարձրացողը շատ ծանրաբեռնված է, Սարալանջի նեղայինը հենց հիմա կնշեմ, երկկողմանի ծանրաբեռնված է, հարգելիներս, նկատի ունեցեք, Խանջյանը իջնող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնվածություն է, մինչ Կրկեսի Խաչմերուկ հասնելը, նաև Խանջյան փողոցում էլ որոշակի շին աշխատանքներ էին իրականացվում, այնտեղ ձուտը արդեն իսկ սկսել են, բայց դեռևս ոնց որ ասֆալտաշերտը չեն փռել, և խնդրում եմ ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեր մեքենան ամբողջությամբ չզթոթվի։ Նաև Լճի հարակից հատվածից Իսակովը բարձրացող ուղությամբ մինչ Աղթանակ կամուրջը, իհարկե նաև նույն ուղությամբ Աթենքի փողոցը գեր ծանրաբեռնված են, պետք է նշեմ անպայման Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ երրորդ մասի կալցևոյից, ահա այս ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, նաև մեր ռադիոլսողներից նշում էին, որ Խորենացի փողոցը, Մհեր Մկրտչյան փողոցը, այս փոքրիկ փողոցները կենտրոնական հատվածի նույնպես գեր ծանրաբեռնված են, նկատի ենք ունենում, նաև նկատի ենք ունենում, որ Հանրապետության հրապարակից Պապ Թագավորի փողոցը դեպի Մաշտոցի պողոտա նույնպես ծանրաբեռնված է, Նալբանդյանը նույնպես, այսպես ասած, տեղ ու դաթար չկա, այստեղ նույնպես շատ լուրջ խցանում է ձևավորվել, հատկապես իջնող ուղությունը Թումանյան Խաչմերուկին մոտեցող։
1: Գովաստ Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին և 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից, ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով և անտոկոս ապարիկով, էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում, մոդելների քանակը սահմանափակ է,
2: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Վերանորոգում Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ոայ, իսինչ շոկ է։
5: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, նախորդ խոսքի ժամանակ անդրադարձել էի խցանվածողություններին, բայց ցավոք անգամ ժամանակը չհերիքեց, որպեսզի բոլորին անդրադառնա մայո շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն ունենք ներկայումս մայրաքաղաք Երևանի երթևեկելի հատվածներում։ Մասնավորապես նաև պետք է նշեմ, որ Բաղրամյան Մոսկովյան հատվածը մեր ռադիոլսողը ասում է, լրիվ սենց քարկապնկած վիճակում ենք, 30 րոպեա չենք կարողանում առաջ գնալ։ Սիրելի պարեկներ, սիրելի հարգելի պարեկներ ջան, այո, մեզ մոտ հարց է առաջանում, որտեղ եք դուք հիմա, խնդրում եմ, մոտեցեք բոլոր այն ամենաթեժ խաչմերուկային հատվածներ, որտեղ մշտապես գիտեք, որ ժամին էլ մոտենաք, մեկ է ձեր օգնության կարիքը կա, մոտեցեք, խնդրում եմ, և կարգավորեք երթևեկությունը։ Գիտեմ, դուք էլ ունեք հանգստի կարիք, գիտեմ, դուք էլ ուզում եք մի պահ շունչ քաշել, բայց խնդրում եմ, սենց մեկս մյուսին են, որ ասում է փոխարինելով, մեկս մյուսին ասելով, ես հեսա 15 րոպեով, 30 րոպեով կգնամ այդ խաչմերուկը կկարգավորեմ, դու մի քիչ հանգստացի, մինչև հետո կփոխվենք տեղերով, գոնե սենց, գոնե ինչ-որ մի լուծում գտնենք, որովհետև այո, ներկայումս մարդիկ այս շոքին, այս կրակին, լուրջ մեքենաների մեջ շատ հաճախ լինում է, որ օթորակիչները չեն աշխատում, չեն կարողանում հովացնել սրահը ու էլ ավելի բարդ իրավիճակ է լինում։ Օգնենք մեկս մյուսին ու այդպես հաստատ ավելի լավ և բարեկարգ թե քաղաք, թե հանրապետություն կունենանք։ Ես զգում եմ և լսում եմ, որ զանգահարում եք 80-77 կարճ հեռախոսահամարով, հենց հիմա կգամ և կպատասխանեմ ձեր զանգին, նաև հիշեցնեմ, որ կարող եք հաղորդագրությունները ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Գնում ենք առաջարգելի ռադիոլսողներ եւ նկատի ունեցեք, որ հերացիով երբ բարձրանում ենք ու վերևի հատվածի կամուրջը, որ կա դրանից քիչ վերև, մի փոքր վերև արդեն իսկ ունենք վթար հարգելիներս։ Եվս մեկ նոր վթար է հատվածում, որը կարծում եմ կխոչընդոտի երթևեկությանը եւ իհարկե Խանջյան հերացի բարձրացողները բնականաբար առաջինը կզգան հենց այս հատվածի խոչընդոտի առկայությունը։ Նաեւ զուգահեռ պետք է նշեմ, որ պետք է ուշադիր լինենք, երբ խորենացուց պետք է աջ թեքվենք դեպի Մհեր Մկրտչյան փողոց, այստեղ փակ է, պարզապես փակ է, երթևեկության համար ճանապարհը փակ է եւ այնտեղ նույնպես շինաշխատանքներ են իրականացվում։ Բնականաբար պետք է փորձենք գտնել ինչ-որ այլ ընտրանքային ճանապարհներ, ամենայն դեպս զինվեք համբերությամբ, որովհետև այս շոքին, այս ծանր երթևեկության մեջ, այո, հասկանում եմ, շատ բարդ է պահպանել նյարդերը սենց հանգիստ վիճակում։ Դրա համար նաև առաջարկում եմ, հաշվի առնելով հենց եղանակային պայմանները, գնանք մի հատ կանխատեսումների կողմ, հասկանանք օրինակ ինչ է սպասվում մեզ մոտակա օրերին։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 3-ին կեսօրից հետո 4-ից 8-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Հուլիսի 4-ից 7-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դառատ, օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 3-ի ցերեկը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով, հուլիսի 4-ից 6-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, բավականին շոշափելի նվազում է սպասվում մոտակա օրերին, հարգելիները, սա էլ նկատի ունենանք։ Իսկ մայրաքաղաք Երևանում, ուրեմն հուլիսի 3-ի ուշ երեկոյան 4-ից 8-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հուլիսի 4-ի երեկոյան 5-ի գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դառատ, այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում առավելագույնը կհասնի պլյուս 35-ի, իսկ երեկոյան ժամերին կլինի պլյուս 27, պլյուս 29 աստիճան։ Գիշերն էլ բավականին հաճելի եղանակ է սպասվում ջերմաստիճանի առումով պլյուս 19, պլյուս 21, այս ամենը ներկայացրեցինք եւ իհարկե գնում ենք առաջ, շնորհակալ եմ բոլոր զանգերի համար, շնորհակալ եմ այս ակտիվության համար, որ նշում եք յուրաքանչյուր հատվածի վերաբերյալ այն, ինչ որ արկա է ու այն, ինչի մասին արժե խոսել։ Այո, պարեկներին էլ ենք անդրադառնում, պարեկներին էլ ենք խնդրում անդադար, որպեսզի մոտենան են ամենագերծ անրաբեռնված խաչմերուկային հատվածներ, բայց գիտեմ, որ այո, նրանք էլ մի պահ ցանկություն են ունենում եւ իհարկե մարդ են, իրենք էլ ունեն կարիք մի գավաթ սուրճ, մի փոքր sense վայելեն, թարմանան ու միտվեն աշխատանքի։ Բարեկներ ջան, սպասում ենք ձեզ խաչմերուկներում եւ իհարկե հուսով եմ հնարավորինս շուտ կհասնեք, կանխավ շնորհակալ եմ։

0: պատկովաստ։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08 08։
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 88 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 88 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

14:54 հարգելի ռադիո լսողներ, այո, ընդհուպ մոտենում ենք արդեն լուրերի թողարկման ժամին, յուրաքանչյուր կլոր ժամի տեղեկանում ենք, թե ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում իմ գործընկերների մատուցմամբ, բայց զուգահեռ նաև կարող եք տեղեկություններ ու լրահոսին հետևել այցելելով avroranews.am կայք, այստեղ ես մի շատ ընտիր լուր եմ նկատել, որը կարծում եմ արժե, որպեսզի բարձրաձայնեմ. Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող քաղաքացիներն այսուհետ հնարավորություն կունենան տեսակապի միջոցով մասնակցել պատգամավորների ընդունելությանը։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է օրենսդրական նախագծերի փաթեթ, որի հեղինակն է Զարուհի Բաթոյանը։ Օրենսդրական փոփոխությունների այդ փաթեթը ներառում է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերը։ Շատ ընտիր է, այո, կան մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի խնդիրներ, ունեն մի քիչ պրոբլեմներ, այո, դա նորմալ է, և մեր պարտականությունն է, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատ հասարակության անդամ լինի լիարժեք լսելի և իր ցանկությունները, իր մտքերը, իր առաջարկությունները կարողանա տեղ հասցնել։ Շատ ընտիր նախաձեռնություն է, ես մեծ ուրախությամբ եմ այս լուրը հայտնում և իհարկե համոզված եմ դեռ շատ ու շատ լավ լուրեր կունենանք հարգելի ռադիոլսողներ, այդ իսկ պատճառով մնացեք Ավրորայի հետ, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Acne. Vitaser Salic Nash Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ այժմից սկսած կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունել է ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Այս օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն ԱԺ-ի ընտրությունների եւ հանրաքվեների ժամանակ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք կունենան միայն ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր վերջին 2 տարվա ընթացքում ավելի քան 1 տարի 730 օրից 366 օրը բնակվել են Հայաստանում։ Բացի այդ, ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն ստանալու համար ՀՀ քաղաքացին պետք է Հայաստան ժամանի ընտրություններից 48 օր առաջ, իսկ արտահերթ ընտրությունների պարագայում 28 օր առաջ։ Օրենսդրական փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ Հայաստանում խստացվել են ընտրակաշարքի համար նախատեսված պատիժը։ Քրեական օրենսգրքում համապատասխան փոփոխությունները, որոնք նախաձեռնվել էին խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եւ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության միշարք падգամավորների կողմից, այսօրվա արտահերթ նիստում հավանության են արժանացել ազգային ժողովի կողմից։ Փոփոխությունների համաձայն ընտրակաշարքի համար նախատեսված ազատազրկման առավելագույն ժամկետը 3-ից 6 տարուց ավելացվել է, մինչև 4-ից 8 տարի։ Նախնական համաձայնությամբ կատարված ընտրակաշարքի համար պատիժը խստացվել է 4-ից 8 տարուց մինչև 5-ից 10 տարի։ Նույնպիսի պատիժ է նախատեսվում նաև ընտրակաշարքի փոխանցման միջնորդության համար։ Նախընտրական կաշարք ստանալու համար ազատազրկման ժամկետը 1-ից 3 տարուց ավելացվել է մինչև 2-ից 5 տարի, իսկ հանցագործությունը նախնական համաձայնությամբ կատարելու դեպքում 3-ից 7 տարուց մինչև 4-ից 8 տարի։ Բացի այդ, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բարեգործության արգելքը խախտելու համար ազատազրկման առավելագույն ժամկետը բարձրացվել է 3-ից 6 տարուց մինչև 4-ից 8 տարի։ Նշենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունել է տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Նախագծի հեղինակն անկախ падգամավոր Գեղամ Նազարյանն է։ Օրենսդրական փոփոխություններով հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներին հաջորդող մերելոց օրերը կրկին սահմանվում են որպես ոչ աշխատանքային։ Մերելոց օրերը հաջորդում են Սուրբ Ծննդյան, Սուրբ Հարության, Պայծառակերպության կամ Վարդավառի, Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման կամ Խաղողորներքի, ինչպես նաև խաչվերացի տոներին։ Նոր կարգավորումներով ամրագրվում են նաև, որ կառավարությունը այլևս չի կարողանա տոների կամ հիշատակի օրերի հետ կապված ոչ աշխատանքային օրեր սահմանել հաջորդող կամ նախորդող հանգստյան օրերի հաշվին։ Փոփոխություններով հստակեցվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օրվա նշման կարգը։ Այն կտոնվի ապրիլի վերջին շաբաթ օրը, իսկ եթե մայիսի 1-ը համընկնի երկու շաբթի օրվա հետ, ապա տոնը կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Բացի այդ, հայ կինոյի օրը ապրիլի 16-ի փոխարեն կնշվի ապրիլի 13-ին, երկրապահի օրը կվերանվանվի երկրապահ աշխարհազուրային օր, իսկ հայրերի օրը հունիսի 17-ի փոխարեն կտոնվի հունիսի 3-րդ կիրակի օրը։ Սահմանադրության և պետական խորհրդանիշների օրերը այսուհետ տարանջատվում են, հուլիսի 5-ը կպահպանվի որպես սահմանադրության օր, իսկ պետական խորհրդանիշների օր կսահմանվի օգոստոսի 23-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մնացած փոփոխություններին տոների հետ կապված կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ես Վահագը Հովակիմյանից լավ սպասելիքներ ունեմ։ Ես համարում եմ իրեն ինձ ընկեր, իր հետ ճանապարհ եմ անցել նաև մարտի 1-ի դեպքերը ուսումնասիրության ընթացքում։ Բարձր եմ գնահատում իր ազնվությունը, բացառիկ ազնիվ անձնավորություն է Վահագը։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունի ՍԴ-ից, որը Վահագը պետք է հրապարակի ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 ուժերի դիմումների վերաբերյալ իր որոշումը։ Եթե կան թերություններ, դրանք տեխնիկական են, սահմանադրական դատարանը այդ ամենը պետք է հաշվի առնելով կայացնի իմաստուն իրավական որոշում, ասել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում քննարկվել է Հայաստանի և Ղազախստանի կառավարությունների միջև դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների շենքերի կառուցման նպատակով հողատարածքների փոխադարձ տրամադրման մասին համաձայնագիրը։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանի և ներկայացմամբ համաձայնագրով Հայաստանը Երևանում ծովակալ Իսակովի պողոտայում գտնվող 0.33 հեկտար մակերեսով հողատարածքը 49 տարի ժամկետով օգտագործման է տրամադրելու Ղազախստանին։ Այդ երկրի դեսպանության շենքերի կառուցման համար։ Հողատարածքի տարեկան վարձավճարը սահմանվել է 1 դրամ։ Փոխադարձության սկզբունքով Ղազախստանն էլ Հայաստանի Հանրապետությանը 49 տարի ժամկետով տրամադրելու է Աստանայի Արգանատի փողոցում գտնվող նույն 0.33 հեկտար մակերեսով հողատարածքը, որտեղ կկառուցվի Հայաստանի դեսպանության շենքը։ Այդ հողատարածքի տարեկան վարձավճարն էլ կկազմի 1 տենգե։ Համաձայնագրով հստակ սահմանվում են նաև հողատարածքների օգտագործման պայմանները։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին Անկարայում հուլիսի 7-ից 8-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի ԳԿՏ-ն ժողովում կհայտարարի պաշտոնական բանակի ստեղծման մասին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նրա տվյալներով նոր բանակի հիմնադիր անդամ կդառնա ՆԱՏՕ-ի շուրջ 10 երկիր։ Գործակալությունը նշում է, որ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Նիդերլանդները չեն ցանկանում մասնակցել դրա ստեղծմանը։ Նովորոսիսկի իշխանություններն էլ հայտնել են քաղաքի բենզալցակայաններում բենզինի լիակատար բացակայության մասին ստեղծված իրավիճակում, վառելիքի լցավորումը հնարավոր է դարձել բացառապես վառելիքային քարտերի միջոցով։ Համայնքային կառավարման կենտրոնի տվյալներով դիզելային վառելիքը ևս հասանելի է սահմանափակ քանակությամբ քաղաքի ընդամենը 8 կայաններում։ Իշխանությունները հորդորել են քաղաքացիներին հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը, երթուղիներ պլանավորելիս, իսկ վառելիքի մատակարարումների վերսկսման մասին տեղեկացնեն լրացուցիչ։ Եվ նաև տեղեկացնեմ ևս մեկ անգամ, որ խոսքը վերաբերում էր Նովորոսիսկին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը այս ժամին, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 16-ին։

Բարի գալուստ նոր ժամ, հարգելի ռադիոլսողներ, 15:09 ողջունում եմ ձեզ, գուցե դուք նոր եք միանում Ավրորայի հաճախականությանը, գուցե արդեն իսկ ավարտել եք ձեր գործերը եւ հիմա ասենց լիարժեք թեթևությամբ ասում եք, ահա, այ հիմա ես կարող եմ վայելել իմ ազատ ժամանակը, վայելեք, վայելեք հարգելի ռադիոլսողներ, յուրաքանչյուր ակնթարթը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այո գնահատենք այն ամենը, ինչ կա մեր կյանքում, եւ դա լավագույնս կարող է ծառայել, որպեսզի մենք ունենանք մոտիվացիա առաջ գնալու համար։ Իսկ առաջ գնալու համար ունենք խոչընդոտ, եթե դուք գտնվում եք Ազատության փողոցայում, Ռայկոմի հատվածից, եթե Ազատության փողոցը վիճնում ենք ներքև, այստեղ հենց դուրս եկանք թունելային հատվածից, այն ներքևի հատվածի լուսացույցը որ կա, այ այստեղ սիրելի ռադիոլսողներ, շինաշխատանքներ են տեղի ունենում եւ դա անդրադարձել է երթևեկության վրա, ու ներկայումս այս հատվածում բավականին լուրջ կուտակումներ են առաջացել։ Դեր կուտակումներին եւ խնդիրներին այլևայլ կհասցնենք անդրադառնալ, հարգելիներս, ամենակարևորը պահպանեք ձեզ մոտ 107 հաճախականությունը, մնացեք Ավրորայի հետ եւ իհարկե Ավրորան էլ մշտապես լինելու է ձեզ հետ, ձեր կողքին եւ ձեզ համար։

0: պատրաստ։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում։ Միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Վերանորոգում Դոմուս։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: որ լավ վոկալային ձայն ունենայի, հիմա ես էլ կանեի, բայց ավելի լավա չանեմ, ավելի լավա խնայեմ, հարգելի ռադիո լսողներ, ձեր ականջները եւ իհարկե ավելի հաճելի ձայն կվերեմ ինձ հետ, Անին է Մուրադյան այստեղ, ողջույն Անի ջան։
1: Ողջույն։
0: Ո՞նց է քո տրամադրությունը։
1: Շատ լավ, քոնը։
0: Ընտիր, ընտիր, որովհետեւ հիմա անդրադառնալու ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի, որը հուզում է շատ-շատերին, խոսքը գնում է այն բանի մասին, որ հուլիսի 6-ից քաղաքացիները կարող են դիմել վարորդական իրավունքի վերականգնման համար, կսահմանվի փորձաշրջան 6 բալային համակարգով, այսինքն 6 բալ են ստանալու, բայց այստեղ կար մի տեքստ, մի հատված այս հաղորդագրության մեջ, որը շատ-շատերիս էր հուզում, եւ մենք ճշտումներ ենք իրականացրել, խոսքը գնում էր վարչական իրավախախտումների եւ քրեականի մասին, այ այդ ճշտումների արդյունքում մենք ինչ պարզեցինք, Անի ջան։
1: Ես այսօր առավոտյան խոսել եմ, որ հուլիսի 6-ից ուժի մեջ կմտնեն վարորդական իրավունքից վարչական կարգով զրկված անձանց իրավունքների վերականգնման նոր ընթացակարգ, սակայն այստեղ կար մի բացառություն, դա այն էր, որ կարգավորումը չի վերաբերվում դատարանի վճռով իրավունքից զրկվածներին։ Ես կապվեցի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի հետ, եւ նա ինձ տեղեկացրեց, որ ավելի մանրամասն մեզ պատասխան կտրամադրեն հենց հուլիսի 6-ին, քանի որ իրենք անելու են ասուլի, որտեղ կպատասխանեն մեր տված հարցերին։ Այնպես որ կարծում եմ մեր ռադիո լսողները, եթե ունեն ավելի հետաքրքիր հարցեր, կարող են ուղարկել մեզ,
0: այո,
1: մենք մեր հարցերը կհղենք։
0: Ընտիր կլինի, համոզված եմ, այո, շատերի մոտ հարցեր կլինեն հենց վարորդականների վերականգնման հետ կապված, ընթացակարգի հետ կապված, թե դիմումները որտեղ պետք է տան, այո, բազում հարցեր կլինեն, հարգելի ռադիո լսողներ, կարող եք այդ բոլոր հարցերը, որոնք ձեզ հուզում են, ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո են գործում երկու հավելվածներն էլ, եւ իհարկե շնորհակալություն եմ քեզ հայտնում, Անի ջան, որ եկար, գեղեցկացրեց իր եթերը, բայց այսուհետ ես ասում եմ, մի կերպ այդ բեռը ինձ հետ մենակով կտանեմ։ Շնորհակալ եմ։
1: Դե զենք, շնորհակալ։

Այո, վարորդական իրավունքների վերականգնման հետ տեղեկություններին զուգահեռ ես ուզում եմ նաև հարց բարձրացնել։ Լավ, վարորդականները ասենք վերականգնեցինք, բա որտեղ պետք է երթևեկենք? Իրոք շատ շատ անելանելի վիճակ է առաջացել շատ ու շատ հատվածներում երթևեկության, ու չենք իմանում ոնց տեղաշարժվենք։ Ազատության պողոտայում շինաշխատանքներն թե բարձրացողը թե իջնողը կանգնած վիճակում է, նույն պատկերը արդեն ոչ թե երթևեկելի հատվածում, այլ պարզապես շին թույլտվություն ունեն, իրենք իրենց աշխատանքներն իրականացնում և ձերքի հետ էլ սենց զավթել են երթևեկելի հատվածը։ Խոսքը գնում է Չարենցի փողոցի մասին, Ջոն Կիրակոսյանի դպրոցի հարակից հատվածում, այսինքն դիմացի հատվածում, իջնող ուղղությամբ էսպես սենց բետոնախառնիչները եկել են, կանգնել են, մի ամբողջ երթևեկելի գոտի գրավել են, ու չենք իմանում ոնց տեղաշարժվենք։ Այո, Հարցեր քաղաքապետարանին, զուգահեռ նաև հարցեր պարեկներին, պարեկներ ջան, երբ կհասնեք Կրկեսի Խաչմերուկ, խնդրում եմ էլի շատ շուտ մոտեցեք, որովհետև կոլապսային է վիճակը, մարդիկ պարզապես կանգնած են, ասում են չեն կարողանում ընդհանրապես տեղաշարժվել։ Ախ, ես երգը ոնց եմ սիրում, այս երգի հնչյունների ներքո էլ առաջարկում եմ եւս մի քանի տեղեկություն փոխանցեմ։ Իսակովի Պողոտան բարձրացողը գերծանրաբեռնված է Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Աթենք, Աթենքը նույնպես դեպի արդեն հաղթանակի կամուրջ գերծանրաբեռնված է։ Հաղթանակի կամուրջը մի կերպ հաղթահարեցինք, դրանից հետո եթե ուզում ենք մտնել Մաշտոցի Պողոտա, այստեղ նույնպես կա խցանում, Մաշտոցի Պողոտան իջնող ուղությամբ էլ խցանված է, Խանջյանը առհասարակ մտքից կարելի է հանել, որովհետև գերծանրաբեռնված է երկկողմանի, հատկապես նաև Հերացի ուղությունը և Միասնիկյան, այստեղ կա վթար, հարգելի ռադիոլսողներ, զուգահեռ նաև տեղեկություններ ստացանք, որ այն խոտածած հատվածը Միասնիկյան Պողոտայի բարձրացող կողմում, որ այրվում էր, դեռևս այդ աշխատանքները շարունակվում են հրդեհը հանգցնելու հետ կապված, բայց Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ էլ, Հերացին էլ նույնպես գերծանրաբեռնված են, զինվում ենք համբերությամբ նաև, եթե գտնվում ենք Հալաբյանում իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ, նաև Եղվարդի խճուղ դեպի Դավթաշենի կամուրջ տանողը և Վաղարջյանը բնականաբար նույնպես ծանրաբեռնված են, հարգելիներս։ Այո, շատ թեժ է իրավիճակը, ես շարունակում եմ նկատել ձեր հաղորդագրությունները, Աթենք իջնողը վթար, վթար կա պաստորեն Աթենք իջնողում, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, չհասած հաղթանակի կամուրջ, այդտեղ Մաշտոցը ծանր է դեպի Փակշուկա, շնորհակալ եմ, Ազատությունը ներքևից վերև բարձրացողը նույնպես նշում եք, որ գերծանրաբեռնված է, այո, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, հարգելի ռադիոլսողներ, բոլորիս լավ ընթացք։

0: post.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
1: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Գնում ենք առաջ, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ գիտեմ, սենց ասած ամբողջ աշխարհում մի պրակտիկական, մի էսպիսի ավանդույթ կա, եթե օրինակ, չգիտեմ, կինը հղի է, շատ հաճախ եթե կա հնարավորություն, եթե ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մուտքի արտոնագիր, նույն ինքը վիզա, գնում են այնտեղ են երեխան ունենում եւ երեխան ավտոմատ ստանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն։ Ու այս ամենի դեմ բնականաբար հենց առաջին իսկ օրվանից շատ թեժ պայքար է սկսել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, եւ ըստ The Telegraph-ի Դոնալդ Թրամփի կողմից դիտարկվող ծրագրերի համաձայն հղի կանանց մուտքը ԱՄՆ կարող է արգելվել, այսինքն չկարողացան այն օրենսդրական փոփոխությունը իրականացնել, որ պարզապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ծնված օտարազգիների երեխաների ծնունդի դեպքում քաղաքացիությունը ավտոմատ ստանալը, դա չկարողացան կանխել, ու հիմա մտածում են պարզապես թույլ չտան, որ հղի կանայք մուտ գործեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Շատ թեժ պայքարի է դուրս եկել Դոնալդ Թրամփը այս հանգամանքի դեմ, այս օրենսդրական նախաձեռնության դեմ, բայց ամեն դեպքում կհետևենք ընթացքին իրադարձությունների, զուգահեռ նաև մուտքի արգելքը կարելի ասել փակվել է, հարգելի ռադիոլսողներ, հյուսիս հարավում, որովհետև իջնող ուղղությամբ, երբ գնում ենք դեպի արդեն Շերամի կողմ, այստեղ կա մի փոքրիկ կամրջատիպ հատված, հենց այդ հատվածում վթարը եղել բավականին, սենց լուրջ բախվել են միմյանց երկու մեքենաներ, ու այս հատվածում ակնթարթների ընթացքում համոզված եմ կձևավորվի խցանում, եւ իհարկե կարելի ասել հենց այստեղ էլ կփակվի երթևեկությունը։ Նկատի ունեցեք, որ փոքր կենտրոնում առհասարակ տեղաշարժվել է շատ բարդ է, մեր ռադիոլսողները նշում են, ասում են, Հայկ ջան, կենտրոնում ընդհանրապես ոչ մի լուսացույց, ոչ մի տեսախցիկ, ոչ մի պարեկ, ոչ մի բան կարծես թե չլինի, ով ոնց ուզում է այդպես վարում է, լրիվ սենց բարձի թողի վիճակ է առաջացել։ Հարգելի, հարգելի վարորդներ ջան, խնդրում եմ հնարավորինս ուշադիր, ուշադիր վարենք, որպեսզի այս հենց այսպիսի իրավիճակներում վթարների պատճառ չդառնանք, եւ իհարկե խուսափենք նմանատիպ բարդ իրավիճակներ ստեղծելուց նաեւ մյուս վարորդների համար։ Գնում ենք առաջ, եւ իհարկե թարմ տեղեկություններով կվերադառնամ քիչ անց։

0: in town.
1: Govast.
2: Ari Mobile Center. Gani iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-a 549.900 dramov. Իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-a 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Էքստրա առաջարկ Զիգզագում, միայն 3 օր, հուլիսի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին շտապեք Զիգզագ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, աննախադեպ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզագ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
6: Զիգզագ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։